0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

Transilvania. Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: ta. Vaatea în pieptul meu, mă doare liniștea. Ce o aud mereu. Mă doare că nu mai vezi prin ochii mei. Mă doare că nu mai, nu mai zici că să-i tăi. Nu mai aud.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Motorina continuă să se ieftinească pentru a cincea zi consecutiv în România, timp ce benzina rămâne stabilă. Statul nu știe câți angajați are. Trei instituții raportează date diferite, arată un raport al guvernului. Și se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la carburanți continuă să scadă în România, motorina marcând a cincea zi consecutivă de ieftiniri, în timp ce benzina rămâne relativ stabilă în majoritatea stațiilor. Ieri șoferii au putut găsi benzină standard de la 8,95 lei de bani pe litru, iar în marile orașe prețurile pornesc de la aproximativ 9,09 și 9,12 lei pe litru. Motorina standard a coborât în unele zone până la 9,50 lei de bani pe litru, iar în orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța se situează în jur de 9,53 lei de bani. Cele mai mici tarife se regăsesc în continuare în stații din afara marilor orașe, unde concurența și ajustările zilnice influențează prețurile. Statul nu știe sigur câți angajați are. Trei instituții raportează date diferite, potrivit unui raport al guvernului care analizează eficiența administrației centrale și locale. În plus, sunt mai multe contracte de muncă decât salariați. Pentru a centraliza datele, executivul a solicitat informații de la Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Fiecare dintre cele trei instituții a oferit însă date diferite. Același raport mai semnalează faptul că în bazele oficiale apar mai multe contracte de muncă decât salariați, ceea ce indică existența unor persoane cu mai multe contracte simultane în sistemul public, inclusiv cazuri de două contracte full-time. Peste 199.000 de persoane care lucrează în instituții și companii de stat au două sau mai multe contracte individuale de muncă. Raportul arată și că primăriile mici cheltuiesc sume importante pentru consultanță, comparativ cu orașele și municipiile. Se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Firmele care îi recrutează spun că găsesc tot mai greu oameni pregătiți fizic, dispuși să muncească doar câteva luni pe an. Mulți salvamari români cu experiență preferă să muncească în țări care oferă condiții și salarii mai bune. În stațiunile din sud, șefii serviciului salvamar spun că nu mai găsesc oameni suficienți pentru această meserie. Situația este asemănătoare și în Năvodari, unde autoritățile au nevoie de 10 de salvamari pentru a acoperi întreaga plajă, scrie Știrile Pro TV. Mai ales că, spre deosebire de alte zone, Marea Neagră are unele particularități, valuri mari și curenți periculoși chiar la țărm, iar riscurile pentru turiști există mereu. Cei care vor să se angajeze trebuie să treagă probe serioase de not și rezistență fizică. Pe întreg litoralul, serviciile salvamar au nevoie în acest sezon de peste 450 de oameni, inclusiv personal medical. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Bună dimineața, Transilvania!
2: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
4: Bună dimineața la început de zi de miercuri. Să ne fie bine, să ne trezim bine, fără grabă, fără stres, doar așa, cu muzică faină și cu informații de toate felurile. Sunt pregătite toate la Radio Transilvania. Irina Gașpar sunt alături de tine în demersul ăsta.
2: Cea mai mare variantă.

0: 6:10, suntem în dimineața zilei de 13 mai, mai exact ziua Dorului. Din anul 2016 în România se celebrează în mod oficial ziua Dorului în 13 mai. Astăzi este ziua celebrului Stevie Wonder, dar și toboșarul de la Concrete Blonde și Roxy Music, Paul Thompson, și el este sărbătorit la acestei zile. Johnny Logan, de asemenea irlandezul Johnny Logan, iar de la Guns N' Roses, fostul membru Guns N' Roses, Buckethead ar fi tot așa pe lista sărbătoriților. Îl avem și pe Robert Pattinson, care este pe lista celebrităților care își aniversează astăzi ziua de naștere, Debbie Ryan, de asemenea și de la noi, Oana Sârbu. Oana Sârbu, cea pe care o putem auzi din când în când cântând sau pe care o putem vedea în anumite filme. Oana Sârbu este și ea sărbătorită acestei zile de 13 mai. Dacă este și ziua ta, la mulți ani, la mulți ani, să-ți fie ziua foarte bună, să fii foarte bucuros, să-ți urez bucuroasă, depinde, și să ai prieteni în jur. Că muzică bună ai dacă asculti la Radio Transilvania. Din punctul meu de vedere, avem o selecție faină de muzică deja, știi, din anii 90 până azi. Zara Larsson ascultăm în minutele următoare și apoi mergem la Gabriel și Dreams, un hit din anii 90, precum spuneam. Bună dimineața!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:18, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară ne atrage atenția asupra faptului că unele alimente pe care le consumăm, poate chiar zilnic, pot conține mai multe pesticide decât ar permite regulile actuale. Este o problemă care apare foarte des în cazul produselor care sunt aduse din afara Uniunii Europene. Sunt mai mulți experți care au observat că diferențele de calitate dintre, să zicem, marfa locală și cea care e importată din afara Uniunii sunt foarte mari și pot chiar afecta siguranța consumatorilor. Datele recente arată că alimentele care vin din țări străine pică de multe ori testele de control de 3 ori mai des decât cele produse în interiorul Europei. Situația generală rămâne, înțeleg eu, totuși sub control, pentru că undeva la 99% din toate produsele verificate respectă limitele legale de siguranță, mă rog, chestiile care sunt reglementate, și treaba asta demonstrează că sistemele de monitorizare totuși funcționează, sunt oameni care sunt foarte dedicați acestui proces, sunt interesați să fie totul în regulă și, mă rog, conform normelor, și în felul ăsta să zicem că majoritatea riscurilor cad la filtrare, deci suntem cât de cât safe. Lista alimentelor unde s-au găsit nereguli este relativ variată din ce aș putea zice, și totuși lista asta include și anumite produse obișnuite, de exemplu ardei dulci, da, sau unii struguri de masă. Știi? Niște chestii care te-ai gândit că, băi, ar trebui să fie în regulă. Au mai fost identificate niște depășiri ale limitelor de pesticide și la uleiul de măsline extra virgin sau la unele ouă. Descoperirile astea, sigur, îi ajută pe inspector să știe mai clar ce categorii de produse trebuie supravegheate cu mai multă atenție în viitor. Ne gândim la faptul că oamenii ăștia își fac totuși treaba și verifică toate lucrurile, dar știi, uneori ponturile astea pot ajuta să fie inspectorii un pic mai vigilenți la anumite chestii. În cadrul verificărilor au fost analizate peste 39.000 de probe și dintre astea undeva la 3,6% a fost procentul, să zicem, respins definitiv. Alimentele respective nu au mai ajuns la raft, au fost oprite clar ca să nu intre pe piață. Cele mai multe probleme au fost raportate la transporturile care veneau din țări cum ar fi India, Turcia, China și Vietnam. Acolo regulile de utilizare a pesticidelor par să fie mai relaxate un pic și na, atunci rezultatele nu sunt compatibile cu pretențiile Uniunii Europene, ceea ce, sincer, mie mi se pare o treabă foarte bună. Da, de asta există inspectorii respectivi, de asta există regulamentele respective. Ok, sunt poate mai pretențioase decât alții. Ok, ai putea să zici, băi, dar nici din alte țări n-au murit mâncând. E adevărat, dar nici n-aș vrea să trăiesc cu baiuri pentru că s-a folosit prea mult pesticid. Deci eu sunt foarte mulțumită de treaba asta. Poate chiar să fie și mai riguroase controlele, dacă e posibil, dar, mă rog. Asta pentru că eu în felul ăsta simt că sunt mai în siguranță. Sper să fie la sentimentul meu. Country Crows, în minutele următoare ascultăm Accidentally in Love și pe urmă ne întâlnim cu Lidia Buble și Maria.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:28, o chestie haioasă sau interesantă, dacă vrei, poate chiar fascinantă. La un moment dat povesteam despre recorduri într-o dimineață, știi? Și mi-a rămas în minte că voiam să caut recorduri și promoții de cursă lungă care au sfidat timpul. Ei bine, am găsit una. Și dacă vorbim cu adevărat de promoții care par eterne, uite, un exemplu faimos al unei bănci care a emis în secolul al XIX-lea cecuri fără dată de expirare. Secolul al XIX-lea, cu siguranță știi, înseamnă 1800 și ceva. E, recent au existat cazuri în care moștenitori au găsit prin poduri acolo, ce știu, când au cotrobăit ei, ce au cotrobăit... Au găsit documente de genul ăsta, deci vechi de mai bine de 100 de ani, și au mers cu ele la bănci, mă rog, băncile respective, că era o anumită bancă, da? Și băncile au fost obligate legal să le onoreze, au plătit sume destul de mari, pentru că dobânzile acumulate în peste un secol au fost surprinzător de bune. Aceste promoții, să le zicem așa, involuntare, iată, devin de multe ori legende urbane, până când cineva apare la ghișeu cu dovada în mână, știi? Și atunci nu mai este o legendă, este un fapt concret. Mă rog, când zici legendă, te gândești că e ceva neadevărat. În lumea recordurilor de longevitate, mai putem să amintim și Japonia, care deține titlul simbolic pentru insula centenarilor. În prefectura Okinawa, conceptul de Ikigai, adică motivul pentru care te trezești dimineața, motivul vieții tale, motivul care îți dă bucurie în viață, da? Ikigai e considerat într-adevăr secretul pentru care mii de oameni depășesc vârsta de 100 de ani fără boli. E interesant că la fel... mă rog, ca alții despre care am mai povestit, da? Mulți dintre oamenii aceștia care locuiesc în Okinawa nu au niște diete complicate, nu au niște treburi, niște secrete bine ascunse. Nu, ei mizează pe moderație, pe viața în comunitate și pe un scop clar în viață. Acum, scopul clar în viață nu trebuie să-l traduci ca fiind... Urmează să am, nu știu, o pensie babană, urmează să am, nu știu ce chestie deosebită, să fiu guru în viață. Nu, un scop în viață înseamnă să faci ceva concret. Un ikigai, de exemplu, pentru un bunicuț la 100 de ani, poate să fie inclusiv acela de a merge în fiecare zi în centrul respectivului sat, a comunității, și să împletească nuiele, pentru că oamenii își doresc coșuri cu nuiele și el poate să facă asta. Da? Asta poate să fie un ikigai, pentru că face ceva util pentru comunitate. O chestie care mi s-a părut foarte faină și un concept pe care l-am aprofundat în câteva evenimente la care am participat într-adevăr acum niște ani în Japonia, și mi s-a părut minunat de implementat în viața fiecăruia. Că până la urmă mi-aduc aminte inclusiv de un eveniment la care am fost invitată să vorbesc despre succes. Și am zis, eu am întrebat organizator, de ce să vin eu să vorbesc despre succes? Că până la urmă pot să abordezi alte persoane care sunt mult mai cunoscute și așa mai departe. Pe scurt, a fost ideea că, de fapt, succesul este foarte, foarte relativ. Fiecare își definește propriul succes, fiecare știe ce îi mai fain pentru el, fără să trebuiască neapărat să te raportezi la niște chestii ale altor oameni. Pentru că, în cazul în care, pentru tine, bucuria este să grădinărești în fața blocului și la un moment dat ai așa un spor încât faci, nu știu, cea mai frumoasă grădină, cel mai devii de altfel omul care pune bazele, de ce nu chiar a unui business cu flori, și ești foarte bucuros că e cea mai faină florărie din cartierul tău și poți în fiecare zi să trăiești de pe urma acestei activități, să te bucuri de activitatea pe care poți să spui cu adevărat că ești un florar sau un florist, depinde cum vrei să te poziționezi, de succes. chiar dacă, frate, nu ai boliz, nu știu câți, nu ai 15 case și vile și nu ești la televizor toată ziua. Da, cred că asta este un exemplu de succes în care omul respectiv se regăsește. Ăla este ikigai-ul lui, ăla este succesul lui. Da, sunt lucruri foarte faine pe care le putem povesti și analiza și afla până la urmă din lumea largă, iată, chiar aplicându-se și nouă la mii de kilometri distanță de locul originar al acestui concept. ATB în minutele următoare cu hitul său de la finalul anilor 90, 9 PM Till I Come, și apoi o întâlnim pe Taylor Swift cu Uplight. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
1: Simți.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:40, Sibiul se transformă din nou în capitala teatrului. Va găzdui ediția cu numărul 33 a prestigiosului Festival Internațional de Teatru. Evenimentul va avea loc luna viitoare, între 19 și 28 iunie și va reuni trupe talentate, desigur, din România, dar și din alte țări din Europa și înțeleg că vin și din afara Europei, ceea ce e foarte drăguț. Anul acesta, organizatorii au ales o temă foarte specială și emoționantă, numită Simplu Suflet. Spectacolele se vor desfășura atât în sălile de teatru, cât și în spații neconvenționale, dar atmosfera asta de sărbătoare cred că va cuprinde tot orașul, așa cum se întâmplă de obicei. Nu știu dacă ai mai fost până acum la o ediție a acestui festival de la Sibiu, dar îți recomand. O mare parte dintre activități vor avea loc chiar pe străzile orașului, pe străzile Sibiului. Trecătorii se vor putea bucura de momente spectaculoase, momente de spectacol propriu zis. Și în plus vom putea vedea și numere de acrobație, vom avea momente de comedie, vor fi spectacole de pantomimă, mă rog, multe lucruri care vor anima centrul istoric. Un element deosebit al acestei ediții va fi colaborarea cu marele pictor Ștefan Câlțea. Afișul festivalului are la bază lucrarea sa intitulată Acrobatul și iubitorii de frumos vor avea ocazia să vadă pictura originală în cadrul unei expoziții dedicate artistului. E o expoziție care va aduce un plus de valoare culturale evenimentului, cred, nu? Va oferi până la urmă o experiență din asta vizuală mai, poate un pic mai complexă, să zicem, și culturală și filozofică, mai ales dacă îți și place combinația asta. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu e recunoscut oficial ca fiind unul dintre cele mai mari și importante evenimente de acest gen din lume. Timp de 10 zile, așadar, orașul va fi un loc al creativității, al bucuriei, da, un loc unde arta se întâlnește cu oamenii în mod direct și e o oportunitate foarte faină pentru toată lumea să poată să vadă artiști de talie mondială într-un decor istoric de poveste. Luna viitoare, așadar, acest festival, dacă îți permite programul, trece-l în agenda ta și vizitează orașul măcar câteva zile, dacă nu toate cele 10. The Course și Summer Sunshine. Încă nu este summer, dar câteodată avem senzația asta sau oricum așteptăm cu nerăbdare să vină anotimpul verii. Bună dimineața!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:49. Uite, un lucru interesant, un pic curios, dar totuși fain. Tot mai mulți români decis să se întoarcă pe băncile facultății după vârsta de 40 de ani. Această dorință de a învăța apare din pasiune, din pură curiozitate sau din nevoia de a schimba meseria cu una nouă și te gândești că nu e târziu să faci schimbarea asta după 40 de ani. Până de curând, țara noastră ocupa ultimul loc în Uniunea Europeană la capitolul studiilor continuate de adulți, însă lucrurile parcă încep să se schimbe și chiar vizibil. Am văzut la mai multe universități analize de genul ăsta. Cumva poate mi-a atras atenția și Universitatea din București. Numărul studenților maturi este impresionant. Sunt înregistrați peste 220 de oameni cu vârste între 40 și 73 de ani la această universitate. Cele mai căutate specializări sunt psihologia și sociologia, dar mulți adulți sunt atrași și de teologie, istorie, litere sau filozofie. Și la Politehnică am văzut că sunt anumite programe de masterat unde mai bine de jumătate dintre studenți au trecut deja de prima tinerețe, cum se spune. E o tendință de a învăța pe tot parcursul vieții și cumva devine un lucru tot mai obișnuit în Europa de Vest. Oamenii realizează că nu este niciodată prea târziu să-și urmeze visurile sau, mă rog, să învețe lucruri noi care să-i ajute în carieră, să-i ajute în ceva pur și simplu. Nevoia asta de reconversie profesională e, într-adevăr, unul dintre motivele principale pentru care amfiteatrele facultăților devin tot mai diverse din punct de vedere al vârstei. Și pe lângă avantajele profesionale, sigur, studiile arată că școala ne ajută să trăim un pic mai mult. O cercetare publicată recent în revista medicală The Lancet susține că fiecare an petrecut învățând crește speranța de viață. Mai exact, riscul de deces scade cu câteva procente pentru fiecare an de educație, ceea ce înseamnă că învățatul este o investiție directă în sănătatea noastră. Așa că revenirea la studii la vârstă adultă nu aduce doar satisfacții sufletești, iată, și minți mai antrenate, ci și chiar realmente o viață mai lungă. Românii încep să înțeleagă că educația nu se termină după terminarea liceului sau după terminarea primei facultăți, așa că, indiferent de vârstă, cursurile universitare, iată, oferă o șansă la un nou început sau la un stil de viață mai fain, mai activ, poate mai echilibrat. Un lucru care mi-a atras atenția, am zis să îți zic și ție, poate stăteai în, așa, în analiză ce să fac, să mai fac încă o facultate sau nu. Sigur, celor cărora nu le-a plăcut nici prima și în sine activitatea și starea au fost neîncântătoare, nu cred că se pune problema să, dar poate avem un număr mare de oameni care își aduc aminte cu nostalgie, cu plăcere de anii studenției și, într-adevăr, de ce nu să mai ia încă o facultate. Și eu de curând, chiar în aceste zile, adică în ultimele două săptămâni, m-am întâlnit cu persoane care cu bucurie îmi spuneau de studiile pe care le-au făcut recent. A fost o colegă de facultate, da, a fost fascinată de partea teologică și s-a înscris și la teologie, a terminat facultatea a doua, a făcut și o lucrare foarte interesantă, mi-a povestit despre ea și se vedea bucuria asta a ei foarte autentică de a face și facultatea asta pe care și-a dorit-o la un moment dat, dar considerând că e un pic mai pragmatică prima, a ales în tinerețe să meargă pe respectiva variantă, pe care sigur nu o regretă că profesează în continuare, dar ca idee se poți să-ți împlinești sau oricum să-ți poți lărgi area asta de activitate la orice vârstă, mi se pare minunată. Și o altă colegă care tot așa s-a gândit că la vârsta pe care o are acum, cred că are undeva în jur de aproape 50, 49, ceva de genul ăsta, a vrut să facă și niște studii economice, așa că s-a înscris și pentru linia asta de economie, cu toate că prima facultate a fost din cu totul alt domeniu. Foarte faină treabă și e, până la urmă, un act de mic curaj. Unii spun că e mare curaj să faci asta, dar până la urmă cred că e vorba de un mic pas pe care îl faci și pe urmă îți dai seama că e ceva realmente făcubil. Te încurajez să faci orice îți dorești. Pentru asta trebuie doar să gândești un mic plan de acțiune, pentru că probabil la 40 plus ai deja și alte obligații și atunci trebuie pus la cale un plan, o bună organizare și pe urmă dorință de a face. Cred că astea sunt ingredientele. Suntem pe finalul primei ore, imediat vine colega Gia Crăciun, ne prezintă știrile la 7 fix. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Motorina continuă să se ieftinească pentru a cincea zi consecutiv în România, în timp ce benzina rămâne stabilă. Statul nu știe câți angajați are. Trei instituții raportează date diferite, arată un raport al guvernului. Și se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile la carburanți continuă să scadă în România, motorina marcând a cincea zi consecutivă de ieftiniri, în timp ce benzina rămâne relativ stabilă în majoritatea stațiilor. Ieri șoferii au putut găsi benzină standard de la 8,95 lei de bani pe litru, iar în marile orașe prețurile pornesc de la aproximativ 9,09 și 9,12 lei pe litru. Motorina standard a coborât în unele zone până la 9,50 lei de bani pe litru, iar în orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța se situează în jur de 9,53 lei de bani. Cele mai mici tarife se regăsesc în continuare în stații din afara marilor orașe, unde concurența și ajustările zilnice influențează prețurile. Statul nu știe sigur câți angajați are. Trei instituții raportează date diferite, potrivit unui raport al guvernului care analizează eficiența administrației centrale și locale. În plus, sunt mai multe contracte de muncă decât salariați. Pentru a centraliza datele, executivul a solicitat informații de la Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Fiecare dintre cele trei instituții a oferit însă date diferite. Același raport mai semnalează faptul că în bazele oficiale apar mai multe contracte de muncă decât salariați, ceea ce indică existența unor persoane cu mai multe contracte simultane în sistemul public, inclusiv cazuri de două contracte full-time. Peste 199.000 de persoane care lucrează în instituții și companii de stat au două sau mai multe contracte individuale de muncă. Raportul arată și că primăriile mici cheltuiesc sume importante pentru consultanță, comparativ cu orașele și municipiile. Elevii vor avea parte de o nouă pauză la începutul lunii iunie, cu doar câteva săptămâni înainte de încheierea anului școlar 2025-2026. Astfel, prima săptămână a lui iunie aduce două zile fără cursuri în unitățile de învățământ din întreaga țară, în contextul mini-vacanței de Rusalii și a Zilei Învățătorului. Prima zi liberă e luni 1 iunie, când sunt celebrate atât Ziua Copilului, cât și a doua zi de Rusalii. Data e declarată zi liberă legală în România și va crea un weekend prelungit pentru elevi și angajați. A doua zi fără cursuri va fi vineri 5 iunie, de Ziua Învățătorului. Aceasta e considerată zi nelucrătoare pentru cadrele didactice și elevi. De asemenea, clasele a 12-a și a 13-a termină școala mai devreme, pe 5 iunie, pentru pregătirea examenului de bacalaureat. Cursurile pentru elevii de clasa 8-a se încheie pe 12 iunie, pentru susținerea evaluării naționale. Se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Firmele care îi recrutează spun că găsesc tot mai greu oameni pregătiți fizic, dispuși să muncească doar câteva luni pe an. Mulți salvamari români cu experiență preferă să muncească în țări care oferă condiții și salarii mai bune. În stațiunile din sud, șefii serviciului salvamar spun că nu mai găsesc oameni suficienți pentru această meserie. Situația este asemănătoare și în Năvodari, unde autoritățile au nevoie de zeci de salvamari pentru a acoperi întreaga plajă, scrie Știrile Pro TV. Mai ales că, spre deosebire de alte zone, Marea Neagră are unele particularități, valuri mari și curenți periculoși chiar la țărm, iar riscurile pentru turiști există mereu. Cei care vor să se angajeze trebuie să tragă probe serioase de not și rezistență fizică. Pe întreg litoralul, serviciile salvamar au nevoie în acest sezon de peste 450 de oameni, inclusiv personal medical. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumesc frumos, ora 7:04. În acest moment avem 7 grade Celsius ca media orașului la Cluj, Cluj-Napoca, la Oradea, la Satu Mare, de asemenea la Mediaș, la Turda și la Alești.

0: Metropolitana Clujului. Deci vrem să ajungem în centrul Clujului, mai exact din sensul giratoriu sau mă rog de la sensul giratoriu din Florești până în Piața Unirii, mergând pe Avram Iancu, avem de parcurs 52 de minute. În cazul în care vrei să mergi pe centura Donat, economia este destul de mică, 51 de minute. Aglomerat se pare și pe această centură care merge spre Donat. Dacă ești în Suceagu, de exemplu, și vrei să treci prin Baciu, evident, ca să ajungi în Piața Mărăști, 54 de minute este timpul pe care îl pot vedea apropo de acest traseu. Dacă ne mutăm puțin în zona Oradiei, din Oșorhei, din centru și până în Ioșia, avem de parcurs distanța asta de 20 de minute dacă mergem prin oraș, să zicem așa, cu ghilimele, și dacă mergem pe centură, 19 minute. Dar pe amândouă aceste tronsoane se circulă destul de bine. Din Podgoria și până în Piața Rogerius avem de parcurs 18 minute și n-aș putea să spun că e cu ambuteiaje. Iar dacă facem o distanță, avem de parcurs o distanță între Carei și Satu Mare, 46 de minute este timpul pe care îl putem estima pornind în acest moment din Carei spre Satu Mare.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
0: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de miercuri, o dimineață de mijloc de săptămână. Să sperăm că avem chef suficient ca să ne îndeplinim taskurile și să ne simțim foarte bine.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania. Transilvania.

0: 7:12, să știi că Agenția Națională de Administrare Fiscală se confruntă cu o problemă destul de serioasă legată de recuperarea datoriilor de la aproximativ 80.000 de firme. Pe AgerPress se pot vedea mai multe detalii, dar pe scurt, societățile astea au acumulat restanțe de peste 2.300.000.000 de lei către stat, dar banii ar părea că nu mai pot fi încasați prin metodele obișnuite și principalul obstacol, principala problemă este faptul că aceste companii nu mai dețin conturi bancare active, ceea ce înțeleg că ar face imposibil aplicarea popririlor pentru recuperarea sumelor datorate. Președintele ANAF chiar spusese că e necesar să se diferențieze clar firmele corecte de cele care evită plata taxelor și în sensul ăsta instituția chiar a început o analiză amănunțită și a identificat 12.000 de contribuabili care prezintă un risc fiscal foarte ridicat. Autoritățile acum verifică dacă datele obținute prin sistemele informatice se confirmă în realitate înainte de a trece la alte măsuri mai concrete de control sau, mă rog, chiar de executare. O îngrijorare totuși mare pentru fisc o reprezintă firmele create special cumva pentru a păstra profitul și să la, nu știu, există un mecanism ăsta în care lași datoriile în urmă. O treabă, băi, omule bun, nu știu, nici nu știu exact dacă, știi, la un moment dat mi-a zis cineva, păi, na, la cât de grea este și de sufoasă este legislația, fiecare se descurcă cum poate, băi, lasă-mă, ce-i cu asta, nu există. Deci toată lumea trebuie să respecte toate lucrurile, în cazul în care, da, ok, la mii de firme apare o problemă și ele se întrunesc într-o formă de reprezentativitate, da? Și merge mai departe reprezentantul ăla să spună, bă, uite, 20.000 de firme avem problema asta. Eu cred că se poate rezolva, dar chestia asta că nu te poți descurca altfel, nu sunt de acord. Nu sunt de acord cum ar fi, nu există, nu. Adică atâția oameni pot să, sigur că este greu, că nu zice nimeni că este ușor, simți povara statului, bă, dar de ce să fii tu mai șmecher pentru că ce? Ai găsit tu o portiță de asta de mecanism cu invenții și nu, sunt foarte pornită pe așa ceva. Dar în fine, deci există scheme de astea care să fie folosită, destul de complexe, adevărat, că poți cumva să intri în insolvență după ce ai încasat niște sume mari de bani și păstrezi banii ăia, dar dacă trebuie să plătești datoriile, ciu-ciu și uite așa. ANAF încearcă să descopere, din ce am văzut, cine sunt beneficiarii reali ai banilor și caută tot felul de soluții, folosește indicatori care arată dacă o companie este construită doar pentru a frauda statul sau există totuși alte demersuri. Anyway, instituția asta am văzut de asemenea că își dezvoltă propriul sistem de inteligență artificială care să ajute la o mai bună cunoaștere a comportamentului firmelor, să fie mai ușor și mai modern cumva procesul ăsta de verificare, ceea ce mi se pare foarte normal. Se estimează că efectele pozitive ale acestei tehnologii vor fi vizibile în următoarele luni chiar. Ale va permite inspectorilor să intervină mai repede și mai precis. Scopul este ca digitalizarea să reducă erorile, să nu îi mai afecteze pe contribuabilii onești din cauza celor care aleg să nu respecte legea și treburile astea pe care ni le dorim într-adevăr și vorba aia de a inspector să inspecteze și dacă e o boacănă pe undeva, să intervină și să remedieze situația. Oricum, deși sunt foarte multe dificultăți cu firmele răoplatnice, ANAF-ul a reușit să înregistreze în luna trecută, în luna aprilie, încasări record la bugetul de stat. Planul de colectare a fost depășit cumva, adică planul de colectare. Asta sună un pic rău, dar e normal să funcționezi pe niște planuri, pentru că asta înseamnă să fii organizat. Da? Știi că în luna următoare ai de verificat nu știu câți oameni. Ok, estimăm din experiența anterioară că vom recupera atâția bani și după aceea tragi linie și vezi în ce măsură ai ajuns la suma aia sau ai depășit. În cazul de față, iată, planul de colectare a fost depășit cu peste 1,5 miliarde de lei, ceea ce e într-un fel un semnal pozitiv pentru economia națională, adică totuși se reglementează niște lucruri. Rezultatele bune vin într-un moment, cred, în care sunt necesari banii ăștia. Nu sunt bani luați, știi, de la cei care muncesc și na, după aceea să fie topiți. Nu, sunt recuperări care trebuiau făcute, oamenii nu au plătit din diverse motive. Sigur, și aici există tot felul de discuții. Sunt unii care spun, băi, n-am putut să plătesc, că mai departe lanțul și așa mai departe. De asta există controle amănunțite, ca să se vadă exact unde a fost problema și dacă a fost rea intenție a contribuabilului sau într-adevăr a fost o încrângătură și el a fost victimă colaterală. Mai povestim noi oricum despre chestiile astea. Cred că e interesant de făcut din când în când analize pe activitatea ANAF-ului. The Kid în minutele următoare și Stay este o piesă pe care o avem de câțiva ani. Este un featuring cu Justin Bieber. Bună dimineața!
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: publicitate.
1: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
2: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
1: Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
3: Haideți repede, abia mai respiră! Ce să-i fac, doamnă?
4: În cazul unei urgențe medicale, e important să ajungi repede la serviciul de urgență. Dar oare cei de acolo au tot ce le trebuie ca să îți ajute aproapele? Susține serviciul de primire urgențe al spitalului din Luduș. Salvează împreună cu ei. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit Asociației pentru Urgențe Medicale Luduș. Completează formularul de pe site-ul asociațiaumele.ro. Împreună facem diferența.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix. Ne întâlnim acum cu jurnalistul Mihai Ruțaș de la magazin Zălăjean să vedem care ar fi principalele lucruri pe care să ni le aducă în atenție în această dimineață.
4: Bună dimineața, Irina! Vin și în această dimineață cu noi informații din județul Sălaj. Ei bine, sălăjeanca Dorica Dan, fondatoarea Centrului Pilot pentru Boli Rare din Zalău, a fost inclusă în grupul operativ regional european privind bolile rare. Dorica Dan spune că persoanele care trăiesc cu boli rare se confruntă încă cu probleme importante, de la diagnosticarea întârziată până la accesul inegal la tratamente și servicii medicale. Ea a declarat că își dorește să contribuie la realizarea viitorului plan european pentru bolile rare, dar și la consolidarea colaborării la nivel european și internațional. Documentul va fi prezentat în cadrul Conferinței Europene pentru Boli Rare și Produse Orfane, programată în 3 și 4 iunie la Praga. Prezența Doricăi Dan în această structură europeană reprezintă o nouă recunoaștere a muncii desfășurate de ani de zile în sprijinul pacienților cu boli rare din România. Și continuăm tot cu vești bune. Biblioteca județeană Ioniță Scipione Bădescu lansează un program educațional dedicat pasionaților de scris și literatură. Intitulat Puterea secretă a literelor, atelierul îmbină caligrafia, scrierea creativă și ortografia într-un concept interactiv și modern. Participanții vor învăța să scrie cu penița și cerneala, să-și dezvolte imaginația prin tehnici de storytelling, dar și să-și îmbunătățească regulile de ortografie într-un mod atractiv. Atelierul va fi susținut de Ioana Lung, cadru didactic și voluntar al Bibliotecii Județene Sălaj. Organizatorii spun că programul contribuie la dezvoltarea concentrării, îmbunătățirea scrisului de mână, dar și la reducerea stresului digital. Întâlnirile vor avea loc săptămânal în fiecare zi de luni, de la ora 14, începând cu data de 18 mai, la sediul Bibliotecii Județene.
3: Mulțumesc frumos, Mihai Ruțaș, redactor al publicației magazin Zălăjean. Și da, uite, de luni, din 18, de ce nu poți să te înscrii la aceste întâlniri culturale, poate o dată pe săptămână sau poate o dată pe lună, sau măcar din când în când, chiar dacă e mai rar, de o dată pe lună. Mulțumesc frumos! Zi cu spor să aveți acolo în redacție, Mihai, și te mai aștept în matinalul nostru.
1: Muzică bună.
5: Muzică bună.
6: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: 7:39 de minute, ca să rămânem puțin pe linia asta ANAF-ului. Am înțeles că angajații ANAF vor putea primi bonusuri de performanță care vor putea ajunge la chiar, mă rog, maxime, dar oricum între un salariu și 3 salarii de bază pe an, în funcție, sigur, de niște criterii de performanță, la cel mai ridicat nivel fiind personalul din colectare, executări, cazuri speciale și antifraudă. Chestiile astea sunt în linie cu un jalon prevăzut în PNRR și asta reiese dintr-un document de lucru redactat sub forma unei ordonanțe și care a fost obținut în exclusivitate de profit.ro. De altfel, pe această publicație, dacă intri pe această platformă, o să găsești foarte multe detalii pe acest subiect. Recompensele propuse pentru angajați vor fi evaluate și aprobate sau nu de către o comisie ANAF condusă de președintele acestei instituții și procedura de evaluare, criteriile pentru indicatorii de performanță, mă rog, componența comisiei, toate astea se vor stabili printr-un ordin de președinte ANAF, tot pe profit găsești detalii pe chestia asta. Oricum, e interesant de văzut faptul că se caută soluții astfel încât să fie această instituție cât mai eficientă și cu un randament logic și normal, să zicem, pentru scopul pentru care a fost creat și pentru care funcționează. Mergem mai departe cu Austin de la Dasha. Este o piesă pe care o avem de vreo 3 ani încoace aproximativ și apoi ne întâlnim cu Joe Cocker, What Becomes of the Broken Hearted. De la finalul anilor 90, mai exact din 98, acest hit îl avem alături.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
3: Simți diferit.

0: 7:47 de minute, să știi că undeva la 146 de milioane de lei, adică la vreo 28 de milioane de euro, este subvenția acordată de statul român prin programele Rabla Plus, bani care se duc, pare să, la producătorii chinezi, sau mă rog, cu acționariat chinez, de mașini și motociclete electrice în ultimul deceniu. Asta reiese din datele furnizate de Ministerul Mediului. Dacă în primii ani sumele direcționate au fost de doar câteva procente din bugetul total al programului, ei bine, în ultimii 3 ani acestea au crescut exponențial, iar în 2025 au atins un nivel record de 16,5% din bugetul total. Pe curs de guvernare sunt mai multe detalii, dar cred că esența este asta și e interesant de urmărit totuși ce se întâmplă și pe mai departe, mai ales dacă te interesează cum se gestionează această parte din buget.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 7:52, suntem pe final de întâlnire. Imediat vine colega Gia Crăciun, ne prezintă știrile și apoi avem edițiile de Made in by Radio Transilvania în toată Transilvania cu informații aproape de tine. Ne întâlnim și mâine dimineață, începând cu ora 6, ca de obicei, să fie din nou o trezire ușoară, faină, relaxată, dar totuși cu informații, cu muzică bună și cu chestiile astea care până la urmă reprezintă o parte importantă și interesantă din viața noastră, și anume dimineața foarte bună.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: pubblicitate.
1: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
2: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
3: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
4: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
3: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Voucherele de vacanță ar putea fi extinse și pentru mediul privat. În aceste zile se desfășoară evaluările naționale pentru elevii de clasele a doua, a patra și a șasea. Și Parlamentul European va permite crearea unor noi scheme de sprijin financiar dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Voucherele de vacanță ar putea avea noi reguli în 2026, potrivit propunerilor Asociației Naționale Agențiilor de Turism. ANAT propune acordarea voucherelor pentru o perioadă de 5 ani și extinderea lor și în mediul privat, nu doar pentru angajații din sectorul bugetar. În prezent, valoarea voucherelor este de 800 de lei, fără obligația unei contribuții suplimentare din partea angajaților și fără declarație pe proprie răspundere. Asociația cere însă ajustarea sumei în funcție de inflație și o mai bună predictibilitate a programului. Organizația susține și o inițiativă legislativă care ar permite acordarea de vouchere și angajaților din privat cu o valoare propusă de 1450 de lei anual, finanțate din impozitul pe venit. Elevii de clasa a doua susțin în aceste zile primele probe din cadrul evaluărilor naționale organizate la final de an școlar, urmând ca în a doua parte a lunii mai să fie evaluați și elevii de clasa a patra și a șasea. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, elevii de clasa a doua au început testările marți cu proba de limbă și comunicare scris, la limba română sau, după caz, la limba maternă. Astăzi are loc proba de citit, iar joi urmează matematică și explorarea mediului. Evaluarea se încheie vineri cu proba de scris-citit pentru minoritățile naționale. Pentru clasa a patra, evaluările sunt programate în perioada 19-21 mai, iar pentru clasa a șasea, în intervalul 26-28 mai. Ministerul Educației anunță că în acest caz testele pun accent pe sarcini aplicate cu legături din viața reală, urmărind evaluarea competențelor funcționale ale elevilor. România găzduiește astăzi summitul formatului București 9, la care sunt prezenți lideri de stat și de guvern de pe flancul estic al NATO și din țările nordice, dar și secretarul general Mark Rutte. Tema întâlnirii, care are loc la Palatul Cotroceni, se referă la relația transatlantică. Reuniunea este coprezidată de șeful statului român Nicuș Ordan și de președintele Poloniei, Carol Navrotski. La summit participă și secretarul general al NATO, Mark Rutte, dar și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, precum și lideri și oficiali de rang înalt din statele membre ale formatului București 9 și din țările nordice. Toată ediția din acest an se referă la relația NATO cu Statele Unite și vor fi discuții despre cum poate contribui Europa mai mult la propria securitate, fără a avea un aport atât de mare sau un aport la fel de mare ca și până acum din partea Statelor Unite ale Americii. Parlamentul European a aprobat un nou set de măsuri dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Noile prevederi urmăresc atât afacerile deja existente, cât și stimularea inițiativelor antreprenoriale dezvoltate de femei în agricultură, servicii, meșteșuguri tradiționale sau domenii tehnologice. Femeile care locuiesc în sate și comune se confruntă adesea cu dificultăți mai mari decât cele din mediul urban, în special din cauza lipsei infrastructurii și a serviciilor publice esențiale. Măsurile permit dezvoltarea unor scheme de sprijin dedicate femeilor prin mai multe programe europene importante. Printre acestea, Politica Agricolă Comună, Programul Orizont Europa și Inițiativa Europa Digitală. Astfel, femeile din mediul rural ar putea avea acces mai ușor la granturi pentru dezvoltarea fermelor, modernizarea activităților agricole sau lansarea unor noi afaceri. Aceste măsuri pot contribui nu doar economic, ci și la consolidarea independenței financiare a femeilor. Sunt Gia Crăciun. Acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Luduș, cu Dan Ludușan.

0: Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Hei, hei, salutare tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Nu doar o nouă oră, ci și o nouă zi și o nouă emisiune locală made in Luduș, made in Mureș. Îi mulțumesc colegei Gia atât pentru prezentare cât și pentru știrile de la Fix. De fapt, ea a fost cea care a apăsat butonul start al emisiunii. Eu sunt Dan Ludușan, mă prezint încă o dată pentru voi și vă invit să rămânem împreună până spre orele prânzului în cadrul acestei emisiuni cu de toate pentru toți, subiecte proaspete din județul Mureș, din orașul Luduș. Am pentru voi și cea mai bună muzică din anii 90 până astăzi, a fost deja Kelly Clarkson, Since You've Been Gone. De asemenea, v-am pregătit chiar în minutele următoare Camarad și Hug Yourself. Așadar, o să avem parte de această emisiune, în primul rând cu subiectele din județul Mureș și mai apoi cu cele din Luduș. Și bineînțeles, v-am pregătit date meteo și informații din trafic tot la fiecare oră fix, având în vedere și vremea de afară și răcirea și ploaia de care am avut parte. Haideți să aflăm exact ce ne-au transmis meteorologii în buletinul lor de presă.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
2: Așadar, vremea se răcește în zona noastră, atât în zona de câmpia județului Mureș, cât și la munte. Cerul va fi mai mult noros și pe aree extinse se vor semnala ploi, care vor avea mai ales caracter de aversă. Trecător vor fi însoțite de descărcări electrice după amiaza și seara. Maximele zilei de astăzi destul de modeste, să știți că nu depășesc valoarea de 12 grade Celsius, după ce dis de dimineață am avut doar 5 grade Celsius. Trecem și la informațiile din trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
2: Polițiștii rutieri ludușeni sunt la datorie. Iată, ne-au transmis că nu sunt probleme deosebite în trafic, doar aglomerație în Luduș pe bulevardul 1 decembrie 1918. Nu sunt blocaje rutiere, în rest se circulă normal pe drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană și, bineînțeles, pe porțiunea de autostradă de la Câmpia Turzii la Târgu Mureș, tot normalitate în circulație. Drum bun alături de Radio Transilvania, audiție plăcută tuturor și haideți să ascultăm melodia pe care v-am spus, Camarad, Hug Yourself,

0: Miley Cyrus, End of the World, aici la Radio Transilvania, un prim subiect din județul Mureș. Iată, în toamnă vor începe lucrările de reparație și renovare a sălii sporturilor din Târgu Mureș. Primul pas este desemnarea proiectantului sălii sporturilor din Târgu Mureș, care bine a realizat propriu-zisele lucrări. Ele vor dura 36 de luni, se transmite într-un comunicat al vicepreședintelui Agenției Naționale pentru Sport, Thomas Moldovan. Iată, s-a încheiat achiziția proiectului tehnico-economic pentru sala polivalentă. Au fost 24 de oferte, au rămas 16 și nu a fost depusă nicio contestație. Cei care au câștigat au termen de 30 de zile, urmând ca pe perioada proiectului să asigure asistența tehnico-economică. Sunt puși la dispoziție 11 milioane de euro pentru implementare, iar termenul este de 36 de luni. Așadar, iată, odată cu venirea toamnei, sala sporturilor din Târgu Mureș intră în reparație și renovare. Mergem mai departe cu muzică faină, Young Cannibals și Flame și mele, Built to Last, următoarele două melodii din playlist.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă
1: în Transilvania.

0: fain.
1: Radio Transilvania.
0: Da, Fine Young Cannibals a intrat și jingle-ul peste mine. Așadar, mele Built It To Last și ne pregătim de încă un subiect din Luduș.

Le Built to Last aici la Radio Transilvania. Iată, vorbim despre județul Mureș. 13 mai, ziua în care la Târgu Mureș se omagează eroii apelor a inundațiilor anului 1970. Orașul Târgu Mureș a fost acoperit de apă în urmă cu 56 de ani. Inundațiile din primăvara anului 1970, cauzate de ploi torențiale abundente și neîntrerupte și de topirea concomitentă a zăpezii, afectând grav județul Mureș și multe alte zone din țară. Peste 1500 de localități au fost afectate și peste 1 milion de hectare de teren au fost inundate în țară, o calamitate naturală de proporții pe parcursul a aproape 2 luni de zile, mai și iunie, într-o perioadă când încă pe marile râuri și afluenți nu existau îndiguiri și multe mijloace pentru stăvilirea apelor dezlănțuite. La Târgu Mureș, 5 dintre victimele inundațiilor au fost tineri militari în termen, au pierit în misiunea de salvare a populației civile și a bunurilor orașului. În memoria lor și a civililor mureșeni dispăruți sub ape, iată astăzi la Troița Eroilor Apelor din cartierul Unirii va avea loc o comemorare ai acestor eroi. Noi mergem mai departe cu muzică. Smiley, aia e. O scurtă pauză comercială și ne reauzim imediat după publicitate.

0: curiozitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Și cu siguranță o să fii și informat dacă păstrez frecvența, să fac și un mic joc de cuvinte. Am trecut în partea a doua, primei ore emisiunii locale, made in Luduș, made in Mureș. Ți-am pregătit Afrojack și Sia cu Awake Tonight și Lutricia McNeil, Ain't Just The Way. Astăzi, undeva peste aproximativ 50 de minute, o să vină și rândul jurnalistului Ioan Andreiu Borgovan și a rubricii susținute de dânsul 3 minute despre Luduș, mai exact la 9:20. Însă până atunci mai avem câte ceva de parcurs, melodiile vi le-am anunțat, v-am pregătit și subiectul din Luduș peste aproximativ 10 minute, nu-mi rămâne decât să vă doresc audiție plăcută.

0: Lucretia McNeil, Ain't Just The Way, aici la Radio Transilvania, o melodie din 1996. Vorbim despre Luduș. Iată, la Luduș va avea loc un concurs de pescuit recreativ staționar la plută la categoria juniori. AJVPS Mureș, adică Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Mureș, în parteneriat cu Primăria Orașului Luduș, organizează sâmbătă 30 mai 2026 concursul de pescuit staționar la plută, categoria junior, destinat micilor pescari cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani. Locul de desfășurare va fi pe brațul mort al râului Mureș, situat în Luduș, începând cu ora 7 și 45 de minute. Înscrierile se pot face telefonic la următoarele două numere: 0752197047 sau 0770877207, sau la punctul de încasare al AJVPS Mureș, situat pe Bulevardul 1 decembrie 1918, numărul 52, la cabinetul de oftalmologie, persoană de contact Vlasa Alina. Numărul maxim pentru tineri juniori admis pentru înscriere: 30 de concurenți. Echipamentul necesar pescuitului va fi asigurat de către organizatori, iar participanții vor fi însoțiți obligatoriu de către o persoană adultă ce va răspunde de supravegherea micului pescar pe toată perioada concursului. Mai multe detalii cu siguranță o să primim în zilele următoare de la organizatori. Vă spuneam, Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Mureș, în parteneriat cu Primăria Orașului Luduș. Noi mergem mai departe cu muzică. Usher și Lil Jon, yeah, și Tate McRae, She's All I Wanna Be.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Luduș,
1: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Safe cu Miles Smith și Niall Horan. Proaspătă melodia 2026, ne apropiem de ora 9 și de știri. Înainte să vă spun câteva cuvinte, vă reamintesc că peste aproximativ 30 de minute ne întâlnim telefonic în direct și cu jurnalistul Ioan Andreiu Borgovan și cu rubrica 3 minute despre Luduș. Revenind la știri, colega mea Gia Crăciun v-a pregătit ultimele noutăți, eu v-am pregătit datele meteo și din trafic, așadar pășim împreună în această oră cu numărul 2 a emisiunii Made in Luduș, Made in Mureș. Tiesto, lay low, she's Cheezer Sister, I don't feel like dancing, până la o scurtă pauză comercială, dar și până la știri.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: E muzică din zonă, e orchestra de demar, de demar.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office.
3: E muzică din zonă.
4: Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Dacă ai vedea un om rănit pe stradă, l-ai ajuta? Dar dacă ar fi un copil? Dar dacă ar fi copilul tău?
6: Medicina de urgență este pentru toți, inclusiv pentru tine și cei dragi. Poți ajuta Asociația pentru Urgențe Medicale Luduș prin sponsorizare, donații online sau redirecționând 3,5% din impozitul tău. Detalii pe asociațiaumele.ro. Împreună facem diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Ce

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: head.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Motorina continuă să se ieftinească pentru a cincea zi consecutiv în România, timp ce benzina rămâne stabilă. Statul nu știe câți angajați are. Trei instituții raportează date diferite, arată un raport al guvernului. Și se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile la carburanți continuă să scadă în România, motorina marcând a cincea zi consecutivă de ieftiniri, în timp ce benzina rămâne relativ stabilă în majoritatea stațiilor. Ieri șoferii au putut găsi benzină standard de la 8,95 lei pe litru, iar în marile orașe prețurile pornesc de la aproximativ 9,09 și 9,12 lei pe litru. Motorina standard a coborât în unele zone până la 9,50 lei pe litru, iar în orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța se situează în jur de 9,53 lei. Cele mai mici tarife se regăsesc în continuare în stații din afara marilor orașe, unde concurența și ajustările zilnice influențează prețurile. Statul nu știe sigur câți angajați are. Trei instituții raportează date diferite, potrivit unui raport al guvernului care analizează eficiența administrației centrale și locale. În plus, sunt mai multe contracte de muncă decât salariați. Pentru a centraliza datele, executivul a solicitat informații de la Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Fiecare dintre cele trei instituții a oferit însă date diferite. Același raport mai semnalează faptul că în bazele oficiale apar mai multe contracte de muncă decât salariați, ceea ce indică existența unor persoane cu mai multe contracte simultane în sistemul public, inclusiv cazuri de două contracte full-time. Peste 199.000 de persoane care lucrează în instituții și companii de stat au două sau mai multe contracte individuale de muncă. Raportul arată și că primăriile mici cheltuiesc sume importante pentru consultanță, comparativ cu orașele și municipiile. Elevii vor avea parte de o nouă pauză la începutul lunii iunie, cu doar câteva săptămâni înainte de încheierea anului școlar 2025-2026. Astfel, prima săptămână a lui iunie aduce două zile fără cursuri în unitățile de învățământ din întreaga țară, în contextul mini-vacanței de Rusalii și a Zilei Învățătorului. Prima zi liberă e luni 1 iunie, când sunt celebrate atât Ziua Copilului, cât și a doua zi de Rusalii. Data e declarată zi liberă legală în România și va crea un weekend prelungit pentru elevi și angajați. A doua zi fără cursuri va fi vineri 5 iunie, de Ziua Învățătorului. Aceasta e considerată zi nelucrătoare pentru cadrele didactice și elevi. De asemenea, clasele a 12-a și a 13-a termină școala mai devreme, pe 5 iunie, pentru pregătirea examenului de bacalaureat. Cursurile pentru elevii de clasa 8-a se încheie pe 12 iunie, pentru susținerea evaluării naționale. Se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Firmele care îi recrutează spun că găsesc tot mai greu oameni pregătiți fizic, dispuși să muncească doar câteva luni pe an. Mulți salvamari români cu experiență preferă să muncească în țări care oferă condiții și salarii mai bune. În stațiunile din sud, șefii serviciului salvamar spun că nu mai găsesc oameni suficienți pentru această meserie. Situația este asemănătoare și în Năvodari, unde autoritățile au nevoie de zeci de salvamari pentru a acoperi întreaga plajă, scrie Știrile Pro TV. Mai ales că, spre deosebire de alte zone, Marea Neagră are unele particularități, valuri mari și curenți periculoși chiar la țărm, iar riscurile pentru turiști există mereu. Cei care vor să se angajeze trebuie să treacă probe serioase de not și rezistență fizică. Pe întreg litoralul, serviciile salvamar au nevoie în acest sezon de peste 450 de oameni, inclusiv personal medical. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Ludușan cu informații locale corecte și necesare.

0: Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM.
3: Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată, ne intrați în ora cu numărul 2 a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Îi mulțumesc colegei Gia pentru știri, v-am pregătit date meteo, v-am pregătit informații din trafic, v-am pregătit rubrica 3 minute despre Luduș, iar la capitolul muzică deja a fost pentru voi Felix, Jane și Shoes, Walk With Me. Haideți pentru început să vedem ce ne transmit meteorologii, fiindcă e tot mai rece și parcă ploaia asta e tot mai săcăitoare. Deocamdată date meteo și informații din trafic.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Așadar, vremea se răcește față de intervalul precedent, cerul va fi mai mult noros și pe arii relativ extinse se vor semnala ploi care vor avea și caracter de aversă în zona montană. Vântul va sufla slab și moderat, maximele zilei de astăzi modeste nu vor depăși valoarea de 12 grade Celsius. Să vedem ce este în trafic.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Nu sunt probleme deosebite, asta ne-au transmis și polițiștii rutieri ludușeni. Atenție totuși la condițiile de drum, să nu uităm, carosabilul este alunecos datorită ploii. Așadar, se circulă normal pe drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană, la fel pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii, iar în Luduș v-ați obișnuit cu aglomerația pe bulevardul 1 decembrie 1918, totuși nu există blocaje rutiere, ne dau asigurări în comunicatul lor de presă polițiștii rutieri ludușeni. Audiție plăcută, Atomic Kitten, Eternal Flame și Huggle cu Salto, Jamaica, ne pregătim și de un prim subiect din Mureș, dar și de rubrica 3 minute despre Luduș, susținută de jurnalistul Ioan Andreiu Borgovan.
1: Transilvania.

0: Hagel și Solto cu Jamaican aici la Radio Transilvania. Iată, și astăzi comisarul șef de poliție Gabriela Pâncă, coordonator al compartimentului de analiză și prevenire a criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Mureș, se află alături de noi cu câteva recomandări, o nouă metodă prin care puteți rămâne fără banii din conturi. Așadar, atenție la această nouă modalitate prin care infractorii online reușesc să mai păcălească oameni.
1: Bun găsit! Azi vorbim despre situații ce continuă să apară în contextul în care multă lume folosește mediul online pentru cumpărături de produse noi sau folosite. Sunt persoane care au rămas în pagubă, fiindcă au comandat produse, le-au achitat, după care vânzătorii au dispărut, iar bunurile nu au fost niciodată livrate. La ce trebuie să fim atenți atunci când dorim să achiziționăm ceva online? În primul rând, să avem grijă ca pagina pe care ne aflăm să fie aleasă de noi, să nu intrăm acolo dând click pe link-uri venite spre noi din diverse surse. Verificăm să fie o pagină sigură. Dacă are în denumire, acolo sus, la domeniu, la început, HTTPS și simbolul unui lacăt mic. Evit paginile cu greșeli de ortografie sau foarte multe caractere suplimentare. Dacă nu cunosc acel furnizor, magazin, nu am mai cumpărat de la ei, verific atent datele de contact, să fie cât mai complete, nu doar o adresă de e-mail. Verific atent și condițiile de retur, garanții, returnarea banilor, chiar dacă poate nu am dispoziție să citesc tot acel text. Am răbdare să caut recenzii despre vânzător sau produse. Pot afla că lucrurile nu sunt ce par a fi. Am răbdare și citesc comentariile. După cele pline de laude, s-ar putea să găsesc și cele în care ni se spune că produsele nu sunt ca în fotografii sau că nu au fost livrate niciodată, ori că nu mai răspunde nimeni la telefon dintre vânzători. Dacă vreau să cumpăr de la persoane fizice, mai ales, pot cere să văd documente de proveniență. Dacă am hotărât să cumpăr, aleg varianta plății ramburs cu verificarea coletului, pentru a fi sigur că nu voi fi înșelat. Păstrez documentele pentru orice eventualitate. Atenție mare la plăți! Nu introduceți datele cardului dacă nu sunteți siguri că puteți plăti în siguranță. O idee bună este să avem un card separat pentru cumpărături pe care să-l alimentăm atunci când vrem să plătim doar cu suma necesară. Astfel, dacă nu suntem atenți cu datele și ajunge altcineva în posesia lor, cel puțin paguba nu va fi atât de mare. În final, vă reamintim, atenție la reclame, promoții, oferte. Intrați dumneavoastră pe paginile oficiale și verificați dacă aceste ocazii sunt reale. Dacă dați click direct pe imaginea sau butonul ori link-ul primit de undeva, riscați să ajungeți pe pagini false, ce pot părea identice cu cele originale, dar care sunt create de infractori pentru a colecta date personale, bancare și a vă goli conturile. Nu vă grăbiți, verificați. Fiți atenți la ce dați click. Toate cele bune!
2: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
3: Ești acasă.
2: În Transilvania.

0: Lard din 2023 aici la Radio Transilvania. Așa cum vă spuneam și în ora trecută, dar și ceva mai devreme, iată, e momentul pentru rubrica 3 minute despre Luduș, susținută telefonic în direct de jurnalistul Ioan Andreiu Borgovan. Și astăzi domnul Borgovan vine cu subiect proaspăt. Bună ziua, sunteți live la Radio Transilvania.
1: Te salut, doamnă Gustani, salut și pe ascultătorii Radio Transilvania, precum specificării portalului de știri Ludus Online. Astăzi despre un eveniment care s-a desfășurat duminică, Ziua Independenței Naționale a României. Anul acesta, spre deosebire de alți ani, Ziua Independenței Naționale a României a fost sărbătorită la două monumente din oraș. Prin hotărârea primăriei, ziua de 10 mai a reunit la Monumentul Eroilor din Orașul Vechi și la Monumentul Eroilor din Cartierul Dacia un număr de cetățeni ai orașului. Au fost prezenți primarul Ioan Cristian Moldovan, viceprimarul Chis Usfan, doar patru dintre consilierii locali, și sunt 17, acestea au fost Emil Alecustan, Sorin Hățăgan, Seche Zoltan, Marius Popa, reprezentanții armatei prin colonel în rezervă Sever Popovici și colonel în rezervă Valerie Cefărățean, președintele sindicatului pensionarilor Andronic Stoica și directorii unităților de învățământ din orașul nostru, Mirela Cosma, Marcela Berar, Alina Sofron și Kinga Botezan, alături de elevii de la cele trei școli, tineri îmbrăcați în costume naționale românești. Ceremoniile de la cele două monumente au debutat fiecare cu imnul de stat al României și imnul Europei, după care tripla semnificație a zilei sărbătorite a fost prezentată de primarul Ioan Cristian Moldovan la monumentul din centrul vechi al orașului și de colonel în rezervă Sever Popovici la monumentul din cartierul Dacia. Au fost oficiate câte o slujbă de tedeum la cele două monumente, de către preoți ortodox la monumentul din centrul vechi al orașului și de preoții greco-catolici la monumentul eroilor din cartierul Dacia. La cele două ceremonii au fost depuse coroane de flori de către primăria și Consiliul Local, Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere și Asociația Cultul Eroilor, apoi unitățile de învățământ, Spitalul Orășenesc Dr. Valeriu Rusu, Serviciul Fiscal Orășenesc Operativa Unirea și formațiile politice PSD, PNL și UDMR. La sfârșitul ceremoniilor, cei prezenți au păstrat un moment de reculegere în memoria celor care au militat și au luptat pentru desăvârșirea independenței naționale a României. Cam atât despre subiectul de astăzi și până la următoarea noastră întâlnire. Vă doresc tuturor sănătate și zile mai frumoase decât cea de astăzi.
0: Vă mulțumim, domnule Ioan Andreiu Borgovan, pentru prezența în emisiune. Le reamintim ascultătorilor. A fost rubrica 3 minute despre Luduș, susținută de jurnalistul Ioan Andreiu Borgovan. Da, ne reauzim și săptămâna viitoare. James Blunt, 1973, o scurtă pauză comercială, știri la 9:30 și ne reauzim imediat după.

0: Publicitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
3: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase.
1: Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
5: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
4: Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii, numărul 2, Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Voucherele de vacanță ar putea fi extinse și pentru mediul privat. În aceste zile se desfășoară evaluările naționale pentru elevii de clasele a doua, a patra și a șasea. Și România găsuiește astăzi summitul B9 la Palatul Cotroceni. Marc Rutte și liderii NATO participă la reuniune. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Voucherele de vacanță ar putea avea noi reguli în 2026, potrivit propunerilor Asociației Naționale Agențiilor de Turism. ANAT propune acordarea voucherelor pentru o perioadă de 5 ani și extinderea lor și în mediul privat, nu doar pentru angajații din sectorul bugetar. În prezent, valoarea voucherelor este de 800 de lei, fără obligația unei contribuții suplimentare din partea angajaților și fără declarație pe proprie răspundere. Asociația cere însă ajustarea sumei în funcție de inflație și o mai bună predictibilitate a programului. Organizația susține și o inițiativă legislativă care ar permite acordarea de vouchere și angajaților din privat cu o valoare propusă de 1450 de lei anual, finanțate din impozitul pe venit. Elevii de clasa a doua susțin în aceste zile primele probe din cadrul evaluărilor naționale organizate la final de an școlar, urmând ca în a doua parte a lunii mai să fie evaluați și elevii de clasa a patra și a șasea. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, elevii de clasa a doua au început testările marți cu proba de limbă și comunicare scris, la limba română sau, după caz, la limba maternă. Astăzi are loc proba de citit, iar joi urmează matematică și explorarea mediului. Evaluarea se încheie vineri cu proba de scris-citit pentru minoritățile naționale. Pentru clasa a patra, evaluările sunt programate în perioada 19-21 mai, iar pentru clasa a șasea, în intervalul 26-28 mai. Ministerul Educației anunță că în acest caz testele pun accent pe sarcini aplicate cu legături din viața reală, urmărind evaluarea competențelor funcționale ale elevilor. România găzduiește astăzi summitul formatului București 9, la care sunt prezenți lideri de stat și de guvern de pe flancul estic al NATO și din țările nordice, dar și secretarul general Marc Rutte. Tema întâlnirii, care are loc la Palatul Cotroceni, se referă la relația transatlantică. Reuniunea este coprezidată de șeful statului român Nicu Șordan și de președintele Poloniei, Carol Navrotski. La summit participă și secretarul general al NATO, Marc Rutte, dar și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, precum și lideri și oficiali de rang înalt din statele membre ale formatului București 9 și din țările nordice. Toată ediția din acest an se referă la relația NATO cu Statele Unite și vor fi discuții despre cum poate contribui Europa mai mult la propria securitate, fără a avea un aport atât de mare sau un aport la fel de mare ca și până acum din partea Statelor Unite ale Americii. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Am trecut, iată, în partea a doua a orei cu numărul 2 emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Ne așteaptă George Ezra să intre în undă, Anyone for You, după care ascultăm White Town, Your Woman. Dar v-am pregătit spre așteptare și un subiect din orașul Luduș. Audiție plăcută în continuare!

Iată White Town cu Your Woman, o melodie din 1997. Vorbim din nou

0: Despre Luduș, revin cu acel comunicat al autorităților locale referitor la modificarea programului bazinului didactic de înot din Luduș până pe data de 17 mai. După aceea programul revine la normal. Așadar, bazinul didactic de înot Luduș și-a modificat programul până pe 17 mai 2026, după cum urmează. De luni până vineri, de la ora 13 la ora 21, iar sâmbătă și duminică, bazinul de not din Luduș este închis. Ei bine, motivul este lipsa personalului calificat salvamar instructor de înot. Mai multe informații la numărul de telefon 0728-301-960. Vă reamintesc că bazinul se află în administrarea primăriei și consiliului local, dispune de saună, sonorizare, Wi-Fi, cabinet de schimb, dușuri, toaletă și așa mai departe, iar calitatea apei din piscină este asigurată prin efectuarea de măsurători, probe și analize periodice, prin filtrarea și tratarea acesteia cu soluții profesionale care respectă normele sanitar-veterinare în vigoare. Deci rețineți încă în această săptămână, programul este de la 13 la 21, iar începând de săptămâna viitoare, mai exact din 18 mai, revine la normal. Mergem mai departe cu muzică, Hunter X și EJ Golden, după care ascultăm Fastboy și Topic Forget You.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Luduș.
1: Radio Transilvania.

Încet, încet ne apropiem de ora 10 și de știri. Colega mea, Gia Crăciun, o să revină la microfon și la pupitrul tehnic și o să vă aduc ultimele noutăți, ca de obicei. Datele meteo au sosit la redacție. Aștept și buletinul de presă de la polițiștii rutieri Ludușeni. Cu siguranță va sosi în timp util. Așadar, trecem împreună în ora cu numărul 3 emisiunii Made in Luduș, Made in Mureș. Misery, Maroon 5, până la o scurtă pauză comercială, dar și până la știri.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Voucherele de vacanță ar putea fi extinse și pentru mediul privat. În aceste zile se desfășoară evaluările naționale pentru elevii de clasele a doua, a patra și a șasea. Și Parlamentul European va permite crearea unor noi scheme de sprijin financiar dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Voucherele de vacanță ar putea avea noi reguli în 2026, potrivit propunerilor Asociației Naționale Agențiilor de Turism. ANAT propune acordarea voucherelor pentru o perioadă de 5 ani și extinderea lor și în mediul privat, nu doar pentru angajații din sectorul bugetar. În prezent, valoarea voucherelor este de 800 de lei, fără obligația unei contribuții suplimentare din partea angajaților și fără declarație pe proprie răspundere. Asociația cere însă ajustarea sumei în funcție de inflație și o mai bună predictibilitate a programului. Organizația susține și o inițiativă legislativă care ar permite acordarea de vouchere și angajaților din privat cu o valoare propusă de 1450 de lei anual, finanțate din impozitul pe venit. Elevii de clasa a doua susțin în aceste zile primele probe din cadrul evaluărilor naționale organizate la final de an școlar, urmând ca în a doua parte a lunii mai să fie evaluați și elevii de clasa a patra și a șasea. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, elevii de clasa a doua au început testările marți cu proba de limbă și comunicare scris, la limba română sau, după caz, la limba maternă. Astăzi are loc proba de citit, iar joi urmează matematică și explorarea mediului. Evaluarea se încheie vineri cu proba de scris-citit pentru minoritățile naționale. Pentru clasa a patra, evaluările sunt programate în perioada 19-21 mai, iar pentru clasa a șasea, în intervalul 26-28 mai. Ministerul Educației anunță că în acest caz testele pun accent pe sarcini aplicate cu legături din viața reală, urmărind evaluarea competențelor funcționale ale elevilor. România găzduiește astăzi summitul formatului București 9, la care sunt prezenți lideri de stat și de guvern de pe flancul estic al NATO și din țările nordice, dar și secretarul general Mark Rutte. Tema întâlnirii, care are loc la Palatul Cotroceni, se referă la relația transatlantică. Reuniunea este coprezidată de șeful statului român Nicu Șordan și de președintele Poloniei, Carol Navrotski. La summit participă și secretarul general al NATO, Mark Rutte, dar și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, precum și lideri și oficiali de rang înalt din statele membre ale formatului București 9 și din țările nordice. Toată ediția din acest an se referă la relația NATO cu Statele Unite și vor fi discuții despre cum poate contribui Europa mai mult la propria securitate, fără a avea un aport atât de mare sau un aport la fel de mare ca și până acum din partea Statelor Unite ale Americii. Parlamentul European a aprobat un nou set de măsuri dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Noile prevederi urmăresc atât afacerile deja existente, cât și stimularea inițiativelor antreprenoriale dezvoltate de femei în agricultură, servicii, meșteșuguri tradiționale sau domenii tehnologice. Femeile care locuiesc în sate și comune se confruntă adesea cu dificultăți mai mari decât cele din mediul urban, în special din cauza lipsei infrastructurii și a serviciilor publice esențiale. Măsurile permit dezvoltarea unor scheme de sprijin dedicate femeilor prin mai multe programe europene importante. Printre acestea, Politica Agricolă Comună, Programul Orizont Europa și Inițiativa Europa Digitală. Astfel, femeile din mediul rural ar putea avea acces mai ușor la granturi pentru dezvoltarea fermelor, modernizarea activităților agricole sau lansarea unor noi afaceri. Aceste măsuri pot contribui nu doar economic, ci și la consolidarea independenței financiare a femeilor. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo. Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată, vremea se răcește față de intervalul precedent. Cerul va fi mai mult noros și pe arii relativ extinse se vor semnala ploi care vor avea și caracter de aversă, în special în zona montană. Vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi nu vor depăși valoarea de 12 grade Celsius.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Am primit la redacție și buletinul de presă de la polițiștii rutieri Ludușeni. Nu sunt probleme deosebite în trafic. Se circulă normal pe drumurile locale, județene și naționale din zona de Câmpia, județului Mureș. La fel pe porțiunea de autostradă dintre Târgu Mureș și Câmpia Turzii. Iar la Luduș deja v-ați obișnuit cu aglomerația pe principală arteră de circulație, Bulevardul 1 decembrie 1918, totuși nu există blocaje rutiere. Drum bun alături de Radio Transilvania.
0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. NFM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Am intrat, iată, în ora cu numărul 3, emisiunii locale, made in Luduș, made in Mureș. Am pentru voi

0: A fost Summer 12-12 aici la Radio Transilvania. Revin cu acel comunicat din partea autorităților locale ludușene. Iată, autoritățile locale ludușene pun la dispoziția celor interesați cartea electronică de identitate. Așadar, Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor pun la dispoziție cetățenilor care au sau nu carte de identitate, cartea electronică de identitate. Este gratuită până la sfârșitul anului pentru toți solicitanții. Este o nouă modalitate de a vă identifica și mai ales de a folosi cartea electronică pe post de pașaport în spațiul Schengen al Uniunii Europene. Sunt câteva dintre avantajele acestei cărți electronice de identitate. Cetățenii, indiferent de ce carte dețin, pot să o solicite, iată, până la sfârșitul acestui an, când va fi gratuită. Începând de anul viitor, o să plătiți pentru ea. Așadar, iată, la Serviciul Public Comunitar Local de Persoane, de Evidența Persoanelor Luduș, este disponibilă și în acest an cartea electronică de identitate. Atenție, programările se fac online acolo la serviciu. Noi mergem mai departe cu muzică. Wiz MC, Show Me Love și Aerosmith cu Crazy.
1: Asculți Made in Luduș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania. Show me love.

0: Sophie Alex Baxter aici la Radio Transilvania. Iată un clasament nedorit și mai ales un loc întâi ocupat de județul Mureș în acest clasament. Este județul cu cea mai mare mortalitate infantilă din România. România a înregistrat în anul trecut o nouă creștere a mortalității infantile după un deceniu de scădere și stagnare, iar județul Mureș se află pe primul loc la nivel național în acest clasament negativ, cu o rată de 13 decese la 1000 de copii născuți vii. La nivel național, rata a urcat la 6,6 la 1000, de la 5,6 în 2024, în condițiile în care media Uniunii Europene este de 3,5 la 1000. Datele sunt prezentate de Institutul Național de Statistică cu sprijinul Direcției de Statistică a județului Mureș. România se află printre statele Uniunii Europene care alocă cel mai puțin pentru sănătate ca procent din produsul intern brut și iată ne clasăm noi ca județ în locul întâi, pe locul întâi la această categorie de mortalitate infantilă din România. Din nou muzică, ascultăm Puia și Iraida, Opriți Planeta, o scurtă pauză comercială și ne reauzim după publicitate.
1: Transilvania. Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Am trecut, iată, în partea a doua orei cu numărul 3 emisiuni locale Made in Luduș, Made in Mureș. Ascultăm Ed Sheeran și Camera, vă care intră în undă EMF Unbelievable. Și v-am pregătit și un subiect din orașul Luduș. Audiție plăcută tuturor!

0: MF cu Unbelievable din 1991. Iată, Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportiv Muleș, filiala Luduș, în parteneriat cu Primăria Orașului Luduș, organizează sâmbătă 30 mai 2026 concursul de pescuit staționar la plută la categoria juniori, destinat micilor pescari cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani. Locul de desfășurare va fi pe brațul mort al râului Mureș, situat aici la noi în localitatea Luduș, iar ora de începere a concursului e 7:45. Înscrierile se pot face la două numere de telefon 0752197047 sau 0770877207 sau la punctul de încasare al AJVPS Mureș, situat pe Bulevardul 1 decembrie 1918, numărul 52, la cabinetul oftalmologic, la persoana de contact Vlasa Alina. Numărul maxim admis pentru înscrieri, 30 de concurenți. Echipamentul necesar pentru pescuit va fi asigurat de către organizatori, iar participanții, copiii, vor fi absolut obligatoriu însoțiți de către o persoană adultă care va răspunde de supravegherea micului pescar pe toată perioada evenimentului. Așadar, rețineți, sâmbătă 30 mai 2026, concurs de pescuit recreativ staționar la plută la categoria juniori. Mergem mai departe cu muzică, The Calling, Whenever You Will Go și Pink cu Runaway.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Luduș.
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
5: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
6: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
5: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
7: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Motorina continuă să se ieftinească pentru a cincea zi consecutiv în România, timp ce benzina rămâne stabilă. Statul nu știe câți angajați are. Trei instituții raportează date diferite, arată un raport al guvernului. Și se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Prețurile la carburanți continuă să scadă în România, motorina marcând a cincea zi consecutivă de ieftiniri, în timp ce benzina rămâne relativ stabilă în majoritatea stațiilor. Ieri șoferii au putut găsi benzină standard de la 8,95 lei de bani pe litru, iar în marile orașe prețurile pornesc de la aproximativ 9,09 și 9,12 lei pe litru. Motorina standard a coborât în unele zone până la 9,50 lei de bani pe litru, iar în orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța se situează în jur de 9,53 lei de bani. Cele mai mici tarife se regăsesc în continuare în stații din afara marilor orașe, unde concurența și ajustările zilnice influențează prețurile. Statul nu știe sigur câți angajați are. Trei instituții raportează date diferite, potrivit unui raport al guvernului care analizează eficiența administrației centrale și locale. În plus, sunt mai multe contracte de muncă decât salariați. Pentru a centraliza datele, executivul a solicitat informații de la Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Fiecare dintre cele trei instituții a oferit însă date diferite. Același raport mai semnalează faptul că în bazele oficiale apar mai multe contracte de muncă decât salariați, ceea ce indică existența unor persoane cu mai multe contracte simultane în sistemul public, inclusiv cazuri de două contracte full-time. Peste 199.000 de persoane care lucrează în instituții și companii de stat au două sau mai multe contracte individuale de muncă. Raportul arată și că primăriile mici cheltuiesc sume importante pentru consultanță, comparativ cu orașele și municipiile. Elevii vor avea parte de o nouă pauză la începutul lunii iunie, cu doar câteva săptămâni înainte de încheierea anului școlar 2025-2026. Astfel, prima săptămână a lui iunie aduce două zile fără cursuri în unitățile de învățământ din întreaga țară, în contextul mini-vacanței de Rusalii și a Zilei Învățătorului. Prima zi liberă e luni 1 iunie, când sunt celebrate atât Ziua Copilului, cât și a doua zi de Rusalii. Data e declarată zi liberă legală în România și va crea un weekend prelungit pentru elevi și angajați. A doua zi fără cursuri va fi vineri 5 iunie, de Ziua Învățătorului. Aceasta e considerată zi nelucrătoare pentru cadrele didactice și elevi. De asemenea, clasele a 12-a și a 13-a termină școala mai devreme, pe 5 iunie, pentru pregătirea examenului de bacalaureat. Cursurile pentru elevii de clasa 8-a se încheie pe 12 iunie, pentru susținerea evaluării naționale. Se apropie vară, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Firmele care îi recrutează spun că găsesc tot mai greu oameni pregătiți fizic, dispuși să muncească doar câteva luni pe an. Mulți salvamari români cu experiență preferă să muncească în țări care oferă condiții și salarii mai bune. În stațiunile din sud, șefii serviciului salvamar spun că nu mai găsesc oameni suficienți pentru această meserie. Situația este asemănătoare și în Năvodari, unde autoritățile au nevoie de zeci de salvamari pentru a acoperi întreaga plajă, scrie Știrile Pro TV. Mai ales că, spre deosebire de alte zone, Marea Neagră are unele particularități, valuri mari și curenți periculoși chiar la țărm, iar riscurile pentru turiști există mereu. Cei care vor să se angajeze trebuie să treagă probe serioase de not și rezistență fizică. Pe întreg litoralul, serviciile salvamar au nevoie în acest sezon de peste 450 de oameni, inclusiv personal medical. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată, vremea se răcește față de intervalul precedent. Cerul va fi mai mult noros și pe arii relativ extinse se vor semnala ploi, care vor avea și caracter de aversă în zona montană a județului Mureș. Vântul va sufla slab și moderat, maximele zilei de astăzi nu vor depăși valoarea de 12 grade Celsius.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Nu sunt probleme deosebite în trafic, ne-au transmis în comunicatul lor de presă și polițiștii rutieri ludușeni. Așadar, se circulă ceva mai greu în Luduș, pe bulevardul 1 decembrie 1918, totuși fără blocaje rutiere. În rest, se circulă normal pe porțiunea de autostradă de la Câmpia Turzii la Târgu Mureș.

20 până astăzi, dacă tot suntem în Transilvania, să folosesc acest regionalism. Deschide ora Tom Grennan, Remind Me, după care ascultăm Nickelback, If Today Was Your Last Day. Audiție plăcută și o zi excelentă tuturor. Sunt Dan Ludușan.

0: Nickelback, If Today Was Your Last Day. Vorbim despre județul Mureș. Iată, 9 echipe au participat la etapa județeană a concursului Prietenii Pompierilor. Această etapă județeană a concursului s-a desfășurat în weekendul trecut în județul Mureș, reunind 9 echipe de elevi care au concurat la probe practice și teoretice inspirate din activitatea salvatorilor. Conform unui comunicat de presă primit de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Horea al județului Mureș, competiția a pus accent pe spiritul de echipă, responsabilitate și capacitatea de reacție în situații care cer atenție și ajutor rapid. Participanții au parcurs probe contra cronometru, au montat furtunuri, au răspuns la întrebări și și-au susținut colegii pe tot parcursul concursului. Reprezentanții ISU Mureș au subliniat că, dincolo de clasamente, evenimentul a evidențiat implicarea elevilor și interesul acestora pentru deprinderi utile în situații de urgență. La categoria băieți mixt, locul întâi a fost obținut de școala gimnazială George Coșbuc, echipa băieți 1. Pe locul al doilea s-a clasat școala gimnazială Dr. Nyulos Ferenc din Eremitu, iar locul al treilea a revenit școlii gimnaziale Vărgata cu echipajul mixt. La categoria fete, primul loc a fost câștigat de școala gimnazială Dr. Nyulos Ferenc din Eremitu, locul al doilea fiind atribuit școlii gimnaziale George Coșbuc, iar locul al treilea școala gimnazială din Iernut. Concursul Prietenii Pompierilor este dedicat elevilor și urmărește formarea unor reflexe de intervenție, dar și dezvoltarea spiritului civic și a muncii în echipă încă din școală. Așadar, iată că acest concurs, care se desfășoară anual, și-a desemnat și în acest an câștigătorii în județul Mureș. Din nou muzică, DJ O, End of the Beginning și Roxette. How do you do, următoarele două piese din playlist.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Roxette, How Do You Do din 1992. Va veni un weekend plin la Târgul Cetății în acest sfârșit de săptămână. Iată, organizatorii Târgului Cetății propun ediția carnivorilor. Organizatorii cetății promit gusturi care îți fac ziua mai frumoasă. La Târgul Cetății, ediția din această primăvară, Târgul și ediția carnivorilor, vă așteaptă preparate calde și băuturi reci pentru toate poftele, grătare, mici, palaniețe, cârtăș, burgeri, bere artizanale, sucuri naturale și așa mai departe. Profitați de weekend și veniți în plimbare în cetatea din Târgu Mureș în perioada 15-17 mai. Prietenii, familia, toată lumea este invitată la acest târg zilnic, deschis până la ora 20. Așadar, iată o ediție de primăvară a Târgului Cetății cu produse tradiționale, dar o ediție specială dedicată carnivorilor. Da, e vorba de persoane umane, nu neapărat de carnivori, știți voi, tigri, lupi, lei și alte patrupede. Bun, mergem mai departe cu muzica. Shawn Mendes, Wonder și Kelly Clarkson, Behind These Hazel Eyes, până la o scurtă pauză comercială, cea orei 11:30.

0: publicitate.
1: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
2: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
1: Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
3: Haideți repede, abia mai respiră. Ce să-i fac, doamnă?
4: În cazul unei urgențe medicale, e important să ajungi repede la serviciul de urgență. Dar oare cei de acolo au tot ce le trebuie ca să îți ajute aproapele? Susține serviciul de primire urgențe al Spitalului din Luduș. Salvează împreună cu ei. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit Asociației pentru Urgențe Medicale Luduș. Completează formularul de pe site-ul asociațiaumele.ro. Împreună facem diferența.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Acel

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Am trecut în partea a doua a orei cu numărul 4 emisiunii locale mei din Luduș, mei din Mureș. Am pentru voi Martin Garrix și Jax, Told You So, și Backstreet Boys, As Long As You Love Me, dar am și un subiect din Luduș. Audiție plăcută în continuare!

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Din nou despre Luduș, iată, bazinul didactic de not din Luduș și-a modificat programul până pe 17 mai. Primăria și Consiliul Local Luduș vă aduc la cunoștință faptul că până pe 17 mai programul de funcționare al bazinului didactic de not este modificat ca urmare a lipsei de personal calificat, salvamar instructor de înnot. Programul de funcționare încă în această săptămână este următorul: de luni până vineri de la 13 la 21, iar sâmbătă și duminică este închis. Programul normal o să revină de luni 18 mai. Pentru informații suplimentare, sunați la 0728 301 960. Vă reamintesc programul: de luni până vineri, 13-21 ora, iar sâmbătă și duminică este închis. Din nou muzică, Niall Horan, Dinner Party și Connector cu Smiley Rita.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Luduș.
1: Radio Transilvania.

Beyoncé Sweet Dreams aici la Radio Transilvania, o melodie din anul 2009. Ne apropiem de miezul zilei și de știri la 12, fix revine la microfon și la pupitrul tehnic, bineînțeles, colega mea Gia Crăciun va aduce ultimele noutăți. Am primit la redacție ambele buletine de presă, atât de la polițiștii rutieri Ludușeni, cât și de la meteorologi, așadar trecem împreună în ora cu numărul 5 și ultima emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Miley Cyrus, Dream as One și Fool's Garden, Lemon Tree, următoarele două piese, până la o scurtă pauză comercială, dar și până la știrile de la miezul zilei.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Cartea electronică de identitate este emisă gratuit până în luna iunie pentru românii de peste 14 ani. Litoralul pentru toți 2026 aduce vacanțe la mare cu tarife reduse până la 21 iunie. Iar România s-a clasat pe locul 5 la campionatul european de șah deslegări. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Cartea electronică de identitate reprezintă noul document modern de identitate din România introdus pentru a crește siguranța datelor personale și pentru a facilita accesul la servicii digitale. Emiterea este gratuită până la 30 iunie 2026 pentru cetățenii care au împlinit 14 ani până la această dată, ulterior taxa fiind de 70 de lei pentru celelalte cazuri. Noul buletin are dimensiunea unui card bancar, include elemente avansate de securitate și poate fi utilizat atât fizic cât și digital. Acesta permite autentificarea în servicii electronice și este compatibil cu standardele europene, putând fi folosit și ca document de călătorie în anumite state. Cererea se depune personal, iar programarea se face online. Programul Litoralul pentru Toți 2026 continuă până pe 21 iunie, oferind turiștilor cazare la mare la tarife reduse de extrasezon, începând de la 42 de lei pe noapte pentru o persoană. Ajuns la 48-a ediție, programul este derulat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc și include hoteluri de 2, 3, 4 și chiar 5 stele din principalele stațiuni de pe litoral. Ofertele sunt valabile în Eforie Nord, Mamaia, Neptun, Olimp, Jupiter, Venus, Saturn, Costinești și Mamaia Nord, cu prețuri diferite în funcție de nivelul de confort și serviciile incluse, de la simpla cazare până la pachete all-inclusive. Litoralul pentru toți se adresează familiilor, tinerilor, pensionarilor și celor care preferă vacanțele în extrasezon. Tot mai mulți români preferă să-și petreacă vacanța în extrasezon ca să evite aglomerația și căldura excesivă a lunilor de vară. România va avea în premieră o harta genomului național după ce un institut creat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol David a câștigat un proiect european de 85 de milioane de euro. Un genom național reprezintă o hartă genetică de referință a populației unei țări, realizată prin studierea ADN-ului unui număr mare de persoane. În cazul României, cele 5.000 de secvențe de ADN vor putea ajuta la identificarea variantelor genetice cel mai des întâlnite în populația locală și pentru a înțelege mai bine particularitățile genetice ale românilor. În prezent, noi nu avem această hartă genomică și ne bazăm pe diferite studii din alte țări, scrie Euronews. Datele obținute vor putea ajuta la dezvoltarea medicinei personalizate, la diagnosticarea mai rapidă a unor boli și la adaptarea tratamentelor în funcție de profilul genetic al pacienților. De asemenea, tratamentele vor putea fi mai precise. România s-a clasat pe locul 5 la campionatul european de șah deslegări. În perioada 8-10 mai, competiția s-a desfășurat în Skopje, Macedonia de Nord, reunind la start un număr de 82 de participanți din 19 țări. Șah deslegări sau dezlegarea de probleme de șah reprezintă o ramură artistică și educativă a șahului, în care scopul nu este jucarea unei partide întregi, ci rezolvarea unor poziții specifice create artificial și au o singură soluție corectă. Competițiile de dezlegări testează acuratețea și viteza de calcul a jucătorului. Echipa României a reușit clasarea pe un loc foarte bun, locul 5, depășind favorite precum Anglia, Olanda sau Germania. Următorul concurs major de șah dezlegări va fi campionatul mondial, care se va desfășura în perioada 8-15 august în Germania, competiție găzduită anul trecut de România la Alba Iulia. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo. Mulțumim, Gia, pentru știri. Aici la Radio Transilvania vremea se răcește față de intervalul precedent. Sper că ați simțit-o pe pielea voastră. Iată, cerul va fi mai mult noros și pe arii extinse se vor semnala ploi care vor avea și caracter de aversă la munte, unde cantitățile pot fi mai însemnate. Vântul va sufla slab și moderat, maximele zilei de astăzi ajungând la valoarea de 12 grade Celsius. Destul de răcoare față de zilele trecute.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Iată și polițiștii rutieri Ludușeni sunt la datorie încă dis de dimineață. Ne-au transmis pentru ora 12 buletinul de presă și aflăm că se circulă deja mai greu și pe cea de-a doua arteră principală din oraș. Este vorba de strada Republicii, asta pe lângă bulevardul 1 decembrie 1918. Totuși nu există blocaje rutiere. În rest e normalitate pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii și pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșana. Drum bun alături de Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania de la pupitrul tehnic și de la microfon. Vă resalută Dan Lodușan și vă

0: Damiano David cu Tyla, Talk to Me, proaspătă melodia din 2025. E momentul să aflăm cum va fi vremea mâine, tot răcoare, transmit meteorologii. Așadar, vreme în general răcoroasă, cer variabil mai mult, senin, area precipitațiilor se restrânge, vântul va sufla slab și moderat, temperaturile minime de la noapte oscilează între 4 și 7 grade Celsius, maximele zilei de mâine ajung totuși la 15 grade Celsius, ceva mai câștigăm în termometre pe fondul cerului variabil mai mult senin. Așadar, o vreme răcoroasă, dar care nu va avea parte de precipitații, ne transmit meteorologii. Atât pentru astăzi cu ediția Made in Luduș, Made in Mureș. Ne reauzim mâine de la ora 8. Vă las alături de Norbi de la ora 15 în trafic, iar de la ora 19 ghidul vostru de seară va fi colegul Alex. Matinala noastră Irina își va face și ea datoria dis de dimineață mâine de la 6 cu invitația de a vă servi ceaiul, cafeluța și micul dejun în compania matinalului Radio Transilvania. Eu sunt Dan Lădușan, vă doresc să aveți parte de o după-amiază și o seară cât mai plăcute. Ne reauzim mâine de la ora 8. Toate cele bune! Pa, pa.
1: Asculți Made in Luduș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: this part
1: right here. Transylvania. Transylvania. You be putin, you best a mod in plin. Și dăm doar trandafiri care să n-aibă spin. Alo, alo, ce zici?

0: vorbi deloc.
1: Publicitate.
2: Dacă ai vedea un om rănit pe stradă, l-ai ajuta? Dar dacă ar fi un copil? Dar dacă ar fi copilul tău?
3: Medicina de urgență este pentru toți, inclusiv pentru tine și cei dragi. Poți ajuta Asociația pentru Urgențe Medicale Luduș prin sponsorizare, donații online sau redirecționând 3,5% din impozitul tău. Detalii pe asociațiaumele.ro. Împreună facem diferența!
4: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Balade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Cartea electronică de identitate este emisă gratuit până în luna iunie pentru românii de peste 14 ani. Litoralul pentru toți 2026 duce vacanțe la mare cu tarife reduse până la 21 iunie. Iar România s-a clasat pe locul 5 la campionatul european de șah deslegări. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Cartea electronică de identitate reprezintă noul document modern de identitate din România introdus pentru a crește siguranța datelor personale și pentru a facilita accesul la servicii digitale. Emiterea este gratuită până la 30 iunie 2026 pentru cetățenii care au împlinit 14 ani până la această dată, ulterior taxa fiind de 70 de lei pentru celelalte cazuri. Noul buletin are dimensiunea unui card bancar, include elemente avansate de securitate și poate fi utilizat atât fizic cât și digital. Acesta permite autentificarea în servicii electronice și este compatibil cu standardele europene, putând fi folosit și ca document de călătorie în anumite state. Cererea se depune personal, iar programarea se face online. Programul Litoralul pentru Toți 2026 continuă până pe 21 iunie, oferind turiștilor cazare la mare la tarife reduse de extrasezon, începând de la 42 de lei pe noapte pentru o persoană. Ajuns la 48-a ediție, programul este derulat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc și include hoteluri de 2, 3, 4 și chiar 5 stele din principalele stațiuni de pe litoral. Ofertele sunt valabile în Eforie Nord, Mamaia, Neptun, Olimp, Jupiter, Venus, Saturn, Costinești și Mamaia Nord, cu prețuri diferite în funcție de nivelul de confort și serviciile incluse, de la simpla cazare până la pachete all-inclusive. Litoralul pentru toți se adresează familiilor, tinerilor, pensionarilor și celor care preferă vacanțele în extrasezon. Tot mai mulți români preferă să-și petreacă vacanța în extrasezon ca să evite aglomerația și căldura excesivă a lunilor de vară. România s-a clasat pe locul 5 la campionatul european de șah deslegări. În perioada 8-10 mai, competiția s-a desfășurat în Skopje, Macedonia de Nord, reunind la start un număr de 82 de participanți din 19 țări. Șah deslegări sau dezlegarea de probleme de șah reprezintă o ramură artistică și educativă a șahului, în care scopul nu este jucarea unei partide întregi, ci rezolvarea unor poziții specifice create artificial și au o singură soluție corectă. Competițiile de dezlegări testează acuratețea și viteza de calcul a jucătorului. Echipa României a reușit clasarea pe un loc foarte bun, locul 5, depășind favorite precum Anglia, Olanda sau Germania. Următorul concurs major de șah dezlegări va fi campionatul mondial, care se va desfășura în perioada 8-15 august în Germania, competiție găzduită anul trecut de România la Alba Iulia. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
2: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
1: Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
3: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
4: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
5: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
4: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Voucherele de vacanță ar putea fi extinse și pentru mediul privat. În aceste zile se desfășoară evaluările naționale pentru elevii de clasele a doua, a patra și a șasea. Și Parlamentul European va permite crearea unor noi scheme de sprijin financiar dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Voucherele de vacanță ar putea avea noi reguli în 2026, potrivit propunerilor Asociației Naționale Agențiilor de Turism. ANAT propune acordarea voucherelor pentru o perioadă de 5 ani și extinderea lor și în mediul privat, nu doar pentru angajații din sectorul bugetar. În prezent, valoarea voucherelor este de 800 de lei, fără obligația unei contribuții suplimentare din partea angajaților și fără declarație pe proprie răspundere. Asociația cere însă ajustarea sumei în funcție de inflație și o mai bună predictibilitate a programului. Organizația susține și o inițiativă legislativă care ar permite acordarea de vouchere și angajaților din privat cu o valoare propusă de 1450 de lei anual, finanțate din impozitul pe venit. Elevii de clasa a doua susțin în aceste zile primele probe din cadrul evaluărilor naționale organizate la final de an școlar, urmând ca în a doua parte a lunii mai să fie evaluați și elevii de clasa a patra și a șasea. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, elevii de clasa a doua au început testările marți cu proba de limbă și comunicare scris, la limba română sau, după caz, la limba maternă. Astăzi are loc proba de citit, iar joi urmează matematică și explorarea mediului. Evaluarea se încheie vineri cu proba de scris-citit pentru minoritățile naționale. Pentru clasa a patra, evaluările sunt programate în perioada 19-21 mai, iar pentru clasa a șasea, în intervalul 26-28 mai. Ministerul Educației anunță că în acest caz testele pun accent pe sarcini aplicate cu legături din viața reală, urmărind evaluarea competențelor funcționale ale elevilor. Parlamentul European a aprobat un nou set de măsuri dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Noile prevederi urmăresc atât afacerile deja existente, cât și stimularea inițiativelor antreprenoriale dezvoltate de femei în agricultură, servicii, meșteșuguri tradiționale sau domenii tehnologice. Femeile care locuiesc în sate și comune se confruntă adesea cu dificultăți mai mari decât cele din mediul urban, în special din cauza lipsei infrastructurii și a serviciilor publice esențiale. Măsurile permit dezvoltarea unor scheme de sprijin dedicate femeilor prin mai multe programe europene importante. Printre acestea, Politica Agricolă Comună, Programul Orizont Europa și Inițiativa Europa Digitală. Astfel, femeile din mediul rural ar putea avea acces mai ușor la granturi pentru dezvoltarea fermelor, modernizarea activităților agricole sau lansarea unor noi afaceri. Aceste măsuri pot contribui nu doar economic, ci și la consolidarea independenței financiare a femeilor. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acel

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Cartea electronică de identitate este emisă gratuit până în luna iunie pentru românii de peste 14 ani. Litoralul pentru toți 2026 duce vacanțe la mare cu tarife reduse până la 21 iunie. Iar România s-a clasat pe locul 5 la campionatul european de șah deslegări. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Cartea electronică de identitate reprezintă noul document modern de identitate din România introdus pentru a crește siguranța datelor personale și pentru a facilita accesul la servicii digitale. Emiterea este gratuită până la 30 iunie 2026 pentru cetățenii care au împlinit 14 ani până la această dată, ulterior taxa fiind de 70 de lei pentru celelalte cazuri. Noul buletin are dimensiunea unui card bancar, include elemente avansate de securitate și poate fi utilizat atât fizic cât și digital. Acesta permite autentificarea în servicii electronice și este compatibil cu standardele europene, putând fi folosit și ca document de călătorie în anumite state. Cererea se depune personal, iar programarea se face online. Programul Litoralul pentru Toți 2026 continuă până pe 21 iunie, oferind turiștilor cazare la mare la tarife reduse de extrasezon, începând de la 42 de lei pe noapte pentru o persoană. Ajuns la 48-a ediție, programul este derulat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc și include hoteluri de 2, 3, 4 și chiar 5 stele din principalele stațiuni de pe litoral. Ofertele sunt valabile în Eforie Nord, Mamaia, Neptun, Olimp, Jupiter, Venus, Saturn, Costinești și Mamaia Nord, cu prețuri diferite în funcție de nivelul de confort și serviciile incluse, de la simpla cazare până la pachete all-inclusive. Litoralul pentru toți se adresează familiilor, tinerilor, pensionarilor și celor care preferă vacanțele în extrasezon. Tot mai mulți români preferă să-și petreacă vacanța în extrasezon ca să evite aglomerația și căldura excesivă a lunilor de vară. România s-a clasat pe locul 5 la campionatul european de șah deslegări. În perioada 80 mai, competiția s-a desfășurat în Skopje, Macedonia de Nord, reunind la start un număr de 82 de participanți din 19 țări. Șah deslegări sau dezlegarea de probleme de șah reprezintă o ramură artistică și educativă a șahului, în care scopul nu este jucarea unei partide întregi, ci rezolvarea unor poziții specifice create artificial și au o singură soluție corectă. Competițiile de dezlegări testează acuratețea și viteza de calcul a jucătorului. Echipa României a reușit clasarea pe un loc foarte bun, locul 5, depășind favorite precum Anglia, Olanda sau Germania. Următorul concurs major de șah dezlegări va fi campionatul mondial, care se va desfășura în perioada 8-15 august în Germania, competiție găzduită anul trecut de România la Alba Iulia. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate. Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
1: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Balade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
2: Toate radiourile
3: dau aceeași muzică.
2: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Motorina continuă să se ieftinească pentru a cincea zi consecutiv în România, în timp ce benzina rămâne stabilă. Statul nu știe câți angajați are. Trei instituții raportează date diferite, arată un raport al guvernului. Și se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile la carburanți continuă să scadă în România, motorina marcând a cincea zi consecutivă de ieftiniri, în timp ce benzina rămâne relativ stabilă în majoritatea stațiilor. Ieri șoferii au putut găsi benzină standard de la 8,95 lei pe litru, iar în marile orașe prețurile pornesc de la aproximativ 9,09 și 9,12 lei pe litru. Motorina standard a coborât în unele zone până la 9,50 lei pe litru, iar în orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța se situează în jur de 9,53 lei. Cele mai mici tarife se regăsesc în continuare în stații din afara marilor orașe, unde concurența și ajustările zilnice influențează prețul. Statul nu știe sigur câți angajați are. Trei instituții raportează date diferite, potrivit unui raport al guvernului care analizează eficiența administrației centrale și locale. În plus, sunt mai multe contracte de muncă decât salariați. Pentru a centraliza datele, executivul a solicitat informații de la Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Fiecare dintre cele trei instituții a oferit însă date diferite. Același raport mai semnalează faptul că în bazele oficiale apar mai multe contracte de muncă decât salariați, ceea ce indică existența unor persoane cu mai multe contracte simultane în sistemul public, inclusiv cazuri de două contracte full-time. Peste 199.000 de persoane care lucrează în instituții și companii de stat au două sau mai multe contracte individuale de muncă. Raportul arată și că primăriile mici cheltuiesc sume importante pentru consultanță, comparativ cu orașele și municipiile. Se apropie vară, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Firmele care îi recrutează spun că găsesc tot mai greu oameni pregătiți fizic, dispuși să muncească doar câteva luni pe an. Mulți salvamari români cu experiență preferă să muncească în țări care oferă condiții și salarii mai bune. În stațiunile din sud, șefii serviciului salvamar spun că nu mai găsesc oameni suficienți pentru această meserie. Situația este asemănătoare și în Năvodari, unde autoritățile au nevoie de zeci de salvamari pentru a acoperi întreaga plajă, scrie Știrile Pro TV. Mai ales că, spre deosebire de alte zone, Marea Neagră are unele particularități, valuri mari și curenți periculoși chiar la țărm, iar riscurile pentru turiști există mereu. Cei care vor să se angajeze trebuie să treagă probe serioase de not și rezistență fizică. Pe întreg litoralul, serviciile salvamar au nevoie în acest sezon de peste 450 de oameni, inclusiv personal medical. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: I love your pum pum girl.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Voucherele de vacanță ar putea fi extinse și pentru mediul privat. În aceste zile se desfășoară evaluările naționale pentru elevii de clasele a doua, a patra și a șasea. Și Parlamentul European va permite crearea unor noi scheme de sprijin financiar dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Voucherele de vacanță ar putea avea noi reguli în 2026, potrivit propunerilor Asociației Naționale Agențiilor de Turism. ANAT propune acordarea voucherelor pentru o perioadă de 5 ani și extinderea lor și în mediul privat, nu doar pentru angajații din sectorul bugetar. În prezent, valoarea voucherelor este de 800 de lei, fără obligația unei contribuții suplimentare din partea angajaților și fără declarație pe proprie răspundere. Asociația cere însă ajustarea sumei în funcție de inflație și o mai bună predictibilitate a programului. Organizația susține și o inițiativă legislativă care ar permite acordarea de vouchere și angajaților din privat cu o valoare propusă de 1450 de lei anual, finanțate din impozitul pe venit. Elevii de clasa a doua susțin în aceste zile primele probe din cadrul evaluărilor naționale organizate la final de an școlar, urmând ca în a doua parte a lunii mai să fie evaluați și elevii de clasa a patra și a șasea. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, elevii de clasa a doua au început testările marți cu proba de limbă și comunicare scris, la limba română sau, după caz, la limba maternă. Astăzi are loc proba de citit, iar joi urmează matematică și explorarea mediului. Evaluarea se încheie vineri cu proba de scris-citit pentru minoritățile naționale. Pentru clasa a patra, evaluările sunt programate în perioada 19-21 mai, iar pentru clasa a șasea, în intervalul 26-28 mai. Ministerul Educației anunță că în acest caz testele pun accent pe sarcini aplicate cu legături din viața reală, urmărind evaluarea competențelor funcționale ale elevilor. Parlamentul European a aprobat un nou set de măsuri dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Noile prevederi urmăresc atât afacerile deja existente, cât și stimularea inițiativelor antreprenoriale dezvoltate de femei în agricultură, servicii, meșteșuguri tradiționale sau domenii tehnologice. Femeile care locuiesc în sate și comune se confruntă adesea cu dificultăți mai mari decât cele din mediul urban, în special din cauza lipsei infrastructurii și a serviciilor publice esențiale. Măsurile permit dezvoltarea unor scheme de sprijin dedicate femeilor prin mai multe programe europene importante. Printre acestea, Politica Agricolă Comună, Programul Orizont Europa și Inițiativa Europa Digitală. Astfel, femeile din mediul rural ar putea avea acces mai ușor la granturi pentru dezvoltarea fermelor, modernizarea activităților agricole sau lansarea unor noi afaceri. Aceste măsuri pot contribui nu doar economic, ci și la consolidarea independenței financiare a femeilor. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
1: Din Transilvania.
2: Live.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Zi de miercuri, mijloc de săptămână, împreună din nou pe frecvențele Radio Transilvania. Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopra sunt eu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Facem traficul să sune bine în următoarele 4 ceasuri, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Bam Bam de la Camila Cabello și Ed Sheeran, Vin și Eric Iglesias cu Pitbull cu I Like It pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
5: You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: fost o viață.
1: După întâlnirea avută cu premierul interimar Ilie Bolojan, ministrul interimar al agriculturii Tanțoș Born a declarat că cea mai importantă prioritate este plata la timp a subvențiilor destinate fermierilor și asigurarea sprijinului procedural din partea Ministerului Finanțelor pentru a evita orice blocaje. Iată așadar, se pune punctul pe cea mai importantă prioritate la Ministerul Agriculturii, plata la timp a subvențiilor pentru fermieri.
2: Ești în trafic la Radio Transilvania.

pauză la începutul lunii iunie, cu doar câteva săptămâni înainte de încheierea anului școlar 2025-2026. Prima săptămână a lunii aduce două zile fără cursuri în unitățile de învățământ din întreaga țară, în contextul mini-vacanței de rusalii și a zilei învățătorului, în timp ce liceenii și absolvenții claselor terminale vor intra mai devreme în vacanță, odată cu finalizarea programului de studiu și începutul pregătirilor pentru examenele naționale. Totodată, mini-vacanța de rusalii din 2026 aduce un weekend prelungit de 3 zile pentru angajați în perioada 30 mai 1 iunie. Iată așadar o veste foarte bună pentru o seamă dintre români, 2 zile libere la început de iunie.

0: publicitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
1: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
3: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
4: Toate radiourile
5: dau aceeași muzică.
6: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Another Night de la MC Star and the Real McCoy și No One de la Alicia Keys sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri din 20 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: matriculările de autoturisme noi au crescut în țara noastră cu 2,7% în luna aprilie acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, în timp ce autovehiculele electrificate au raportat o majorare de 26% și o cotă de piață de 68%, arată datele preliminare ale Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Potrivit statisticii oficiale, ce are la bază cifrele centralizate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări la nivel general, segmentul SUV este pe prima poziție cu o cotă de 62%, urmat de clasa C cu o cotă de 19,4% și clasa B cu 12,1%. Iată așadar, foarte interesant, înmatriculările de mașini electrice se pare că au crescut cu 26% în luna aprilie.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

mult, friend, am ascultat de la Vescan și Andrei Bănuță pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat de aceeași Gia Crăciun. Până în fix de 17 Heatwaves de la Glass Animals și Begin de la Madcon, v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Haideți repede, abia mai respiră. Ce să-i fac, doamnă?
4: În cazul unei urgențe medicale e important să ajungi repede la serviciul de urgență. Dar oare cei de acolo au tot ce le trebuie ca să îți ajute aproapele? Susține serviciul de primire urgențe al spitalului din Luduș. Salvează împreună cu ei. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit Asociației pentru Urgențe Medicale Luduș. Completează formularul de pe site-ul asociațiaumele.ro. Împreună facem diferența.
5: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
6: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
7: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
6: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Voucherele de vacanță ar putea fi extinse și pentru mediul privat. În aceste zile se desfășoară evaluările naționale pentru elevii de clasele a doua, a patra și a șasea. Și Parlamentul European va permite crearea unor noi scheme de sprijin financiar dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Voucherele de vacanță ar putea avea noi reguli în 2026, potrivit propunerilor Asociației Naționale Agențiilor de Turism. ANAT propune acordarea voucherelor pentru o perioadă de 5 ani și extinderea lor și în mediul privat, nu doar pentru angajații din sectorul bugetar. În prezent, valoarea voucherelor este de 800 de lei, fără obligația unei contribuții suplimentare din partea angajaților și fără declarație pe proprie răspundere. Asociația cere însă ajustarea sumei în funcție de inflație și o mai bună predictibilitate a programului. Organizația susține și o inițiativă legislativă care ar permite acordarea de vouchere și angajaților din privat cu o valoare propusă de 1450 de lei anual, finanțate din impozitul pe venit. Elevii de clasa a doua susțin în aceste zile primele probe din cadrul evaluărilor naționale organizate la final de an școlar, urmând ca în a doua parte a lunii mai să fie evaluați și elevii de clasa a patra și a șasea. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, elevii de clasa a doua au început testările marți cu proba de limbă și comunicare scris, la limba română sau, după caz, la limba maternă. Astăzi are loc proba de citit, iar joi urmează matematică și explorarea mediului. Evaluarea se încheie vineri cu proba de scris-citit pentru minoritățile naționale. Pentru clasa a patra, evaluările sunt programate în perioada 19-21 mai, iar pentru clasa a șasea, în intervalul 26-28 mai. Ministerul Educației anunță că în acest caz testele pun accent pe sarcini aplicate cu legături din viața reală, urmărind evaluarea competențelor funcționale ale elevilor. Parlamentul European a aprobat un nou set de măsuri dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Noile prevederi urmăresc atât afacerile deja existente, cât și stimularea inițiativelor antreprenoriale dezvoltate de femei în agricultură, servicii, meșteșuguri tradiționale sau domenii tehnologice. Femeile care locuiesc în sate și comune se confruntă adesea cu dificultăți mai mari decât cele din mediul urban, în special din cauza lipsei infrastructurii și a serviciilor publice esențiale. Măsurile permit dezvoltarea unor scheme de sprijin dedicate femeilor prin mai multe programe europene importante. Printre acestea, Politica Agricolă Comună, Programul Orizont Europa și Inițiativa Europa Digitală. Astfel, femeile din mediul rural ar putea avea acces mai ușor la granturi pentru dezvoltarea fermelor, modernizarea activităților agricole sau lansarea unor noi afaceri. Aceste măsuri pot contribui nu doar economic, ci și la consolidarea independenței financiare a femeilor. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă sunt eu, prezident aproximativ 2 ceasuri, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Lifetime de la Katy Perry, Vin și The Black Eyed Peas cu Meet Me Halfway, super piesa anului 2009 pe debut de 17. Vedem pe chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Samedului Diana Buzoianu a declarat despre programul Rabla 2026 că tichetele vor avea cel mai probabil o valoare mai mare decât cele din anul precedent, însă această creștere nu va fi una substanțială. Ea a precizat că o decizie în acest sens va fi luată în zilele următoare. Iată așadar cum se spune, speranța moare ultima, valoarea tichetelor din programul Rabla 2026 nu are cum să scadă mai mult decât în 2025.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Ocupăm puțin de vreme și observăm că în cursul săptămânii viitoare temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în marea majoritate a regiunilor. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în zona Carpaților orientali, dar și deficitare local în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Iată așadar cum se prezintă vremea pentru săptămâna ce vine, de luat aminte.

0: Actualitate.
1: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
2: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
1: Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: 74-75 de la The Connells și Magnetic de la The Bossa sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți aici.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oficialii Institutului Național de Sănătate Publică recomandă populației să includă în rutina zilnică folosirea cremei solare pentru a se proteja de razele ultraviolete. Crema cu protecție solară ar trebui aplicată cu cel puțin 15 minute înainte de expunerea la soare, iar reaplicarea ar trebui să aibă loc la fiecare 2 ore sau imediat după not sau transpirație excesivă. De asemenea, este important să nu uităm de zonele ușor neglijate, cum ar fi urechile, gâtul și dosul palmelor. Iată așadar, pe timpul verii, crema solară obligatorie atunci când ieșim din casă.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Vom ascultat de la Madonna pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat, așa cum ne-am obișnuit, de colega mea Gia Crăciun, până fix de 18, câte pietre ai aruncat de la Daria Lupi și tata Vlad și I Wanna Be The Only One de la Eternal. V-am pregătit spre ascultare. Dormisopco sunt eu, gazda voastră, și după 18, rămâneți cu mine.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Dacă ai vedea un om rănit pe stradă, l-ai ajuta? Dar dacă ar fi un copil? Dar dacă ar fi copilul tău?
7: Medicina de urgență este pentru toți, inclusiv pentru tine și cei dragi. Poți ajuta Asociația pentru Urgențe Medicale Luduș prin sponsorizare, donații online sau redirecționând 3,5% din impozitul tău. Detalii pe asociațiaumele.ro. Împreună facem diferența!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Carta electronică de identitate este emisă gratuit până luna iunie pentru românii de peste 14 ani. Litoralul pentru toți 2026 aduce vacanțe la mare cu tarife reduse până la 21 iunie. Iar România s-a clasat pe locul 5 la campionatul european de șah deslegări. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Cartea electronică de identitate reprezintă noul document modern de identitate din România introdus pentru a crește siguranța datelor personale și pentru a facilita accesul la servicii digitale. Emiterea este gratuită până la 30 iunie 2026 pentru cetățenii care au împlinit 14 ani până la această dată, ulterior taxa fiind de 70 de lei pentru celelalte cazuri. Noul buletin are dimensiunea unui card bancar, include elemente avansate de securitate și poate fi utilizat atât fizic cât și digital. Acesta permite autentificarea în servicii electronice și este compatibil cu standardele europene, putând fi folosit și ca document de călătorie în anumite state. Cererea se depune personal, iar programarea se face online. Programul Litoralul pentru Toți 2026 continuă până pe 21 iunie, oferind turiștilor cazare la mare la tarife reduse de extrasezon, începând de la 42 de lei pe noapte pentru o persoană. Ajuns la 48-a ediție, programul este derulat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc și include hoteluri de 2, 3, 4 și chiar 5 stele din principalele stațiuni de pe litoral. Ofertele sunt valabile în Eforie Nord, Mamaia, Neptun, Olimp, Jupiter, Venus, Saturn, Costinești și Mamaia Nord, cu prețuri diferite în funcție de nivelul de confort și serviciile incluse, de la simpla cazare până la pachete all-inclusive. Litoralul pentru toți se adresează familiilor, tinerilor, pensionarilor și celor care preferă vacanțele în extrasezon. Tot mai mulți români preferă să-și petreacă vacanța în extrasezon ca să evite aglomerația și căldura excesivă a lunilor de vară. România s-a clasat pe locul 5 la campionatul european de șah deslegări. În perioada 18 mai, competiția s-a desfășurat în Skopje, Macedonia de Nord, reunind la start un număr de 82 de participanți din 19 țări. Șah deslegări sau dezlegarea de probleme de șah reprezintă o ramură artistică și educativă a șahului, în care scopul nu este jucarea unei partide întregi, ci rezolvarea unor poziții specifice create artificial și au o singură soluție corectă. Competițiile de dezlegări testează acuratețea și viteza de calcul a jucătorului. Echipa României a reușit clasarea pe un loc foarte bun, locul 5, depășind favorite precum Anglia, Olanda sau Germania. Următorul concurs major de șah dezlegări va fi campionatul mondial, care se va desfășura în perioada 8-15 august în Germania, competiție găzduită anul trecut de România la Alba Iulia. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roset, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. NFM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Broken Strings de la James Morrison și Nelly Furtado. Bine și David Guetta alături de Terry Swims și Tones and I cu Gone Gone Gone pe debut de 18. Le dăm chiar acum audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
3: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Am văzut foarte multe discuții în online despre schimbarea pașaportului. Ei bine, în acesta, în 2026, înlocuirea pașaportului se realizează prin intermediul serviciilor publice comunitare pe baza unei solicitări depuse personal de titular, conform prevederilor legale în vigoare. Procedura este reglementată la nivel național și se aplică atât în cadrul structurilor abilitate din România, cât și la misiunile diplomatice și oficiile consulare din străinătate. Emiterea unui nou act de călătorie poate fi solicitată în mai multe situații, precum expirarea valabilității, pierderea, furtul sau deteriorarea documentului, atunci când acesta nu mai îndeplinește condițiile legale de utilizare. Iată așadar, am venit cu câteva informații, sper să vă fie de ajutor, despre schimbarea pașaportului în 2026.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

E bine, un subiect care până mai ieri a fost cusut cu ață albă. Federația Iraniană de Fotbal a afirmat că echipa națională masculină va participa la Cupa Mondială din 2026, solicitând totodată ca țările gazdă, Statele Unite, Mexic și Canada, să accepte condițiile sale în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Această solicitare vine după ce luna trecută Canada a refuzat intrarea pe teritoriul său a președintelui Federației Iraniene înaintea Congresului FIFA din cauza legăturilor acestuia cu Gardienii Revoluției Islamice, desemnate drept organizație teroristă de către Ottawa în 2024. Așadar, este oficial, cel puțin pentru moment, Iranul merge în America.

0: Deșteptate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
4: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
5: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
4: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
6: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: All I Need Is a Miracle de la Mike and the Mechanics și Incomplete de la Backstreet Boys sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit pe ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas. Gazda voastră în FM, rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice vor fi apropiate de cele specifice în cea de-a doua jumătate a acestei săptămâni pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Iată așadar, de luat aminte, ce ne transmit meteorologii de serviciu.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.
3: Let me tell you.

Religion am ascultat de la Bibi Rexha și Faithless pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix era cu Raluca și We Weren't Born to Follow de la Bon Jovi. V-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco. Cam atât din partea mea pentru această zi de miercuri. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine la 15 s-auzim. Numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă. V-am pupat. Pa, pa!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Voucherele de vacanță ar putea fi extinse și pentru mediul privat. În aceste zile se desfășoară evaluările naționale pentru elevii de clasele a doua, a patra și a șasea. Și Parlamentul European va permite crearea unor noi scheme de sprijin financiar dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Voucherele de vacanță ar putea avea noi reguli în 2026, potrivit propunerilor Asociației Naționale Agențiilor de Turism. ANAT propune acordarea voucherelor pentru o perioadă de 5 ani și extinderea lor și în mediul privat, nu doar pentru angajații din sectorul bugetar. În prezent, valoarea voucherelor este de 800 de lei, fără obligația unei contribuții suplimentare din partea angajaților și fără declarație pe proprie răspundere. Asociația cere însă ajustarea sumei în funcție de inflație și o mai bună predictibilitate a programului. Organizația susține și o inițiativă legislativă care ar permite acordarea de vouchere și angajaților din privat cu o valoare propusă de 1450 de lei anual, finanțate din impozitul pe venit. Elevii de clasa a doua susțin în aceste zile primele probe din cadrul evaluărilor naționale organizate la final de an școlar, urmând ca în a doua parte a lunii mai să fie evaluați și elevii de clasa a patra și a șasea. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, elevii de clasa a doua au început testările marți cu proba de limbă și comunicare scris, la limba română sau, după caz, la limba maternă. Astăzi are loc proba de citit, iar joi urmează matematică și explorarea mediului. Evaluarea se încheie vineri cu proba de scris-citit pentru minoritățile naționale. Pentru clasa a patra, evaluările sunt programate în perioada 19-21 mai, iar pentru clasa a șasea, în intervalul 26-28 mai. Ministerul Educației anunță că în acest caz testele pun accent pe sarcini aplicate cu legături din viața reală, urmărind evaluarea competențelor funcționale ale elevilor. Parlamentul European a aprobat un nou set de măsuri dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Noile prevederi urmăresc atât afacerile deja existente, cât și stimularea inițiativelor antreprenoriale dezvoltate de femei în agricultură, servicii, meșteșuguri tradiționale sau domenii tehnologice. Femeile care locuiesc în sate și comune se confruntă adesea cu dificultăți mai mari decât cele din mediul urban, în special din cauza lipsei infrastructurii și a serviciilor publice esențiale. Măsurile permit dezvoltarea unor scheme de sprijin dedicate femeilor prin mai multe programe europene importante. Printre acestea, Politica Agricolă Comună, Programul Orizont Europa și Inițiativa Europa Digitală. Astfel, femeile din mediul rural ar putea avea acces mai ușor la granturi pentru dezvoltarea fermelor, modernizarea activităților agricole sau lansarea unor noi afaceri. Aceste măsuri pot contribui nu doar economic, ci și la consolidarea independenței financiare a femeilor. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Transilvania.
1: Estoy loca.

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri.
0: În toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
4: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul. Iubim.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Cartea electronică de identitate este emisă gratuit până în luna iunie pentru românii de peste 14 ani. Litoralul pentru toți 2026 duce vacanțe la mare cu tarife reduse până la 21 iunie. Iar România s-a clasat pe locul 5 la campionatul european de șah deslegări. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Cartea electronică de identitate reprezintă noul document modern de identitate din România introdus pentru a crește siguranța datelor personale și pentru a facilita accesul la servicii digitale. Emiterea este gratuită până la 30 iunie 2026 pentru cetățenii care au împlinit 14 ani până la această dată, ulterior taxa fiind de 70 de lei pentru celelalte cazuri. Noul buletin are dimensiunea unui card bancar, include elemente avansate de securitate și poate fi utilizat atât fizic cât și digital. Acesta permite autentificarea în servicii electronice și este compatibil cu standardele europene, putând fi folosit și ca document de călătorie în anumite state. Cererea se depune personal, iar programarea se face online. Programul Litoralul pentru Toți 2026 continuă până pe 21 iunie, oferind turiștilor cazare la mare la tarife reduse de extrasezon, începând de la 42 de lei pe noapte pentru o persoană. Ajuns la 48-a ediție, programul este derulat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc și include hoteluri de 2, 3, 4 și chiar 5 stele din principalele stațiuni de pe litoral. Ofertele sunt valabile în Eforie Nord, Mamaia, Neptun, Olimp, Jupiter, Venus, Saturn, Costinești și Mamaia Nord, cu prețuri diferite în funcție de nivelul de confort și serviciile incluse, de la simpla cazare până la pachete all-inclusive. Litoralul pentru toți se adresează familiilor, tinerilor, pensionarilor și celor care preferă vacanțele în extrasezon. Tot mai mulți români preferă să-și petreacă vacanța în extrasezon ca să evite aglomerația și căldura excesivă a lunilor de vară. România s-a clasat pe locul 5 la campionatul european de șah deslegări. În perioada 80 mai, competiția s-a desfășurat în Skopje, Macedonia de Nord, reunind la start un număr de 82 de participanți din 19 țări. Șah deslegări sau dezlegarea de probleme de șah reprezintă o ramură artistică și educativă a șahului, în care scopul nu este jucarea unei partide întregi, ci rezolvarea unor poziții specifice create artificial și au o singură soluție corectă. Competițiile de dezlegări testează acuratețea și viteza de calcul a jucătorului. Echipa României a reușit clasarea pe un loc foarte bun, locul 5, depășind favorite precum Anglia, Olanda sau Germania. Următorul concurs major de șah dezlegări va fi campionatul mondial, care se va desfășura în perioada 8-15 august în Germania, competiție găzduită anul trecut de România la Alba Iulia. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

맞은 별 내 우주가 널 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Motorina continuă să se ieftinească pentru a cincea zi consecutiv în România, timp ce benzina rămâne stabilă. Statul nu știe câți angajați are. Trei instituții raportează date diferite, arată un raport al guvernului. Și se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Prețurile la carburanți continuă să scadă în România, motorina marcând a cincea zi consecutivă de ieftiniri, în timp ce benzina rămâne relativ stabilă în majoritatea stațiilor. Ieri șoferii au putut găsi benzină standard de la 8,95 lei pe litru, iar în marile orașe prețurile pornesc de la aproximativ 9,09 și 9,12 lei pe litru. Motorina standard a coborât în unele zone până la 9,50 lei pe litru, iar în orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța se situează în jur de 9,53 lei. Cele mai mici tarife se regăsesc în continuare în stații din afara marilor orașe, unde concurența și ajustările zilnice influențează prețurile. Statul nu știe sigur câți angajați are. Trei instituții raportează date diferite, potrivit unui raport al guvernului care analizează eficiența administrației centrale și locale. În plus, sunt mai multe contracte de muncă decât salariați. Pentru a centraliza datele, executivul a solicitat informații de la Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Fiecare dintre cele trei instituții a oferit însă date diferite. Același raport mai semnalează faptul că în bazele oficiale apar mai multe contracte de muncă decât salariați, ceea ce indică existența unor persoane cu mai multe contracte simultane în sistemul public, inclusiv cazuri de două contracte full-time. Peste 199.000 de persoane care lucrează în instituții și companii de stat au două sau mai multe contracte individuale de muncă. Raportul arată și că primăriile mici cheltuiesc sume importante pentru consultanță, comparativ cu orașele și municipiile. Se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Firmele care îi recrutează spun că găsesc tot mai greu oameni pregătiți fizic, dispuși să muncească doar câteva luni pe an. Mulți salvamari români cu experiență preferă să muncească în țări care oferă condiții și salarii mai bune. În stațiunile din sud, șefii serviciului salvamar spun că nu mai găsesc oameni suficienți pentru această meserie. Situația este asemănătoare și în Năvodari, unde autoritățile au nevoie de zeci de salvamari pentru a acoperi întreaga plajă, scrie Știrile Pro TV. Mai ales că, spre deosebire de alte zone, Marea Neagră are unele particularități, valuri mari și curenți periculoși chiar la țărm, iar riscurile pentru turiști există mereu. Cei care vor să se angajeze trebuie să treacă probe serioase de not și rezistență fizică. Pe întreg litoralul, serviciile salvamar au nevoie în acest sezon de peste 450 de oameni, inclusiv personal medical. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul.
2: Ludușul,
1: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Motorina continuă să se ieftinească pentru a cincea zi consecutiv în România, timp ce benzina rămâne stabilă. Statul nu știe câți angajați are. Trei instituții raportează date diferite, arată un raport al guvernului. Și se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
1: Prețurile la carburanți continuă să scadă în România, motorina marcând a cincea zi consecutivă de ieftiniri, în timp ce benzina rămâne relativ stabilă în majoritatea stațiilor. Ieri șoferii au putut găsi benzină standard de la 8,95 lei de bani pe litru, iar în marile orașe prețurile pornesc de la aproximativ 9,09 și 9,12 lei pe litru. Motorina standard a coborât în unele zone până la 9,50 lei de bani pe litru, iar în orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța se situează în jur de 9,53 lei de bani. Cele mai mici tarife se regăsesc în continuare în stații din afara marilor orașe, unde concurența și ajustările zilnice influențează prețurile. Statul nu știe sigur câți angajați are. Trei instituții raportează date diferite, potrivit unui raport al guvernului care analizează eficiența administrației centrale și locale. În plus, sunt mai multe contracte de muncă decât salariați. Pentru a centraliza datele, executivul a solicitat informații de la Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Fiecare dintre cele trei instituții a oferit însă date diferite. Același raport mai semnalează faptul că în bazele oficiale apar mai multe contracte de muncă decât salariați, ceea ce indică existența unor persoane cu mai multe contracte simultane în sistemul public, inclusiv cazuri de două contracte full-time. Peste 199.000 de persoane care lucrează în instituții și companii de stat au două sau mai multe contracte individuale de muncă. Raportul arată și că primăriile mici cheltuiesc sume importante pentru consultanță, comparativ cu orașele și municipiile. Se apropie vară, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Firmele care îi recrutează spun că găsesc tot mai greu oameni pregătiți fizic, dispuși să muncească doar câteva luni pe an. Mulți salvamari români cu experiență preferă să muncească în țări care oferă condiții și salarii mai bune. În stațiunile din sud, șefii serviciului salvamar spun că nu mai găsesc oameni suficienți pentru această meserie. Situația este asemănătoare și în Năvodari, unde autoritățile au nevoie de zeci de salvamari pentru a acoperi întreaga plajă, scrie Știrile Pro TV. Mai ales că, spre deosebire de alte zone, Marea Neagră are unele particularități, valuri mari și curenți periculoși chiar la țărm, iar riscurile pentru turiști există mereu. Cei care vor să se angajeze trebuie să treagă probe serioase de not și rezistență fizică. Pe întreg litoralul, serviciile salvamar au nevoie în acest sezon de peste 450 de oameni, inclusiv personal medical. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: piese de noi.
1: Și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
2: Acesta
1: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul, iubim.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: dar pentru că am vrut mai mult.
1: Iubim Ludușul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Dudușul, Dudușul, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.